Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Utorak je 4. augusta, nadamo se da ste se ovaj dan započeli odmorni i raspoloženi. Naredna dva sata donosimo vam pregled najvažnijih događaja, korisne informacije, zanimljive priče i razgovore sa gostima koji će obilježiti ovo jutro. Pred nama je još jedan izrazito topao dan, a za veći dio naše zemlje i dalje je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura. Zato vas podsjećamo da izbjegavate duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unosite dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetite djece, starim osobama i hroničnim bolesnicima. Ovoga jutra govorimo o ekologiji, kulturi lijepog ponašanja, donosimo korisne savjete za sve koji putuju, a najavit ćemo jedan zanimljiv muzički događaj koji će narednih dana obogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Dosta u samom uvodu, još jednom želimo vam dobro jutro, naravno uz pjesmu.

0: A sada na samom početku našeg druženja vrijeme je da se prisjetimo događaja o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa. Pa poslušajmo što je sve zabilježila naša reporterska ekipa.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić posjetio je mjesnu zajednicu Husino, gdje je obišao realizovane infrastrukturne projekte i razgovarao s predstavnicima mjesne zajednice o budućim aktivnostima. Jedan od najznačajnijih završenih projekata je obnova društvenog doma. Tokom proteklog perioda izvršena je zamjena krovne konstrukcije, dotrajale stolari i rasete, a uređena je unutrašnjost objekta čime su stvoreni kvalitetni i sigurniji uslovi za njegovo korištenje. Pored obnove društvenog doma u mjesnoj zajednici Husino u proteklom periodu realizovani su i radovi na unapređenju putne infrastrukture. Iz gradske uprave Tuzla ističu da će ulaganja u razvoj mjesnih zajednica biti nastavljena i u narednom periodu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu do 5. augusta zbog novog talasa ekstremnih vrućina. Najviši stepen upozorenja crveni meteo alarm na snazi je za regije Tuzla, Mostar i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktivira narandžasti meteo alarm. Za područje Tuzle crveno upozorenje važi od 11 do 17 sati, a prognozirana maksimalna temperatura iznosi oko 38 stepeni Celzijusa. Vikend u Tuzli, koji je bio također u znaku visokih temperatura, mnogi Tuzlaci i gosti iz regije inostranstva su odlučili provesti na Panonskim jezerima. Završeni su svi mašinski radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u tuzlanskom naselju Slatina, a u toku su građevinski radovi na zatvaranju kanala i sanaciji terena. Iz centralnog grijanja saopćili su da će završetkom ovog projekta biti stvoreni uslovi za toplifikaciju ulice 6. Bosanske brigade. Istovremeno rekonstrukcija vrelovodne mreže u Slavinovićima odvija se planiranom dinamikom, a do sada je realizovano više od 60% radova. Očekuje se da će završetak projekta omogućiti stabilnu isporuku

toplotne energije i priključenje novih korisnika. U narednom periodu planirana je i revitalizacija vrelovodnog ogranka na bulevaru, ulicama Vladimira Nazora, Radeta Peleša, s ciljem dodatnog unapređenja pouzdanosti sistema daljinskog grijanja. Prijateljstvo ne poznaje razlike, upravo to je poruka manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce sa prijateljskim udruženjima i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je održana na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027, u kojoj će Crveno-Crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligi. Nakon produženja saradnje sa trenerom Markom Trbićem, Tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojce visokih igrača koji će dodatno ojačati centarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Crveno-crni dres u narednoj sezoni nosit će i Imran Polutak, 210 cm visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama.

0: Kao što smo malo čas čuli, gradonačelnik Tuzle Zjedlu Gavić jučer je posjetio mjesnu zajednicu Husnu gdje je obišao završne i planirane infrastrukturne projekte. Među najznačajnijim je obnova društvenog doma koji je zahvaljujući ulaganjima dobio znatno bolje uslove za rad i okupljanje građana. Opširnije u nastavku.
1: Grad Tuzla nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i unapređenje uslova života u mjesnim zajednicama. Jedan od realizovanih projekata je obnova društvenog doma u mjesnoj zajednici Husino. Tokom proteklog perioda izvršena je zamjena krovne konstrukcije i rasvjete, čime su stvoreni kvalitetniji i sigurniji uslovi za korištenje ovog objekta. Gradonačelnik Tuzle Zjedlo Gavić istakao je da grad kontinuirano ulaže u objekte koji imaju veliki značaj za lokalnu zajednicu.
2: U proteklom periodu od sredstava viših nivoa vlasti dobili 50.000 konvertibilnih maraka gdje smo zamijenili krovnu konstrukciju. Ovdje evo smo vidjeli da je potrebno raditi još nekih dodatnih radova, što će služba za komunalne poslove iznaći dodatna sredstva i uraditi dodatne poslove. Također smo postavili i nove LED sijalice oko ovog doma kako bismo obasjali, jel tako, ovaj dom i kako bismo obezbijedili još bolje i sigurnije uslove za boravak ljudi, odnosno građanki i građana ove mjesne zajednice u ovom domu. Dakle, radi se u punom kapacitetu i evo radimo u svim mjesnim zajednicama i u gradskim i u prigradskim zajednicama kako bismo na ovakav način unaprijedili kvalitet života svih građanki i građana Tuzle, ali i svih gostiju koji dolaze, obzirom da se u ovim ustanovama realizuje veliki broj kulturnih, sportskih aktivnosti, ali i drugih aktivnosti koje znači kvalitet života, to je druženje svih građanki i građana od najmlađih do najstarijih.
1: Pored radova na krovu i rasvjeti, obnovljena je i dotrajala stolarija, a uređena je i unutrašnjost društvenog doma. Na taj način prostor je prilagođen potrebama brojnih korisnika koji ga svakodnevno koriste.
2: U proteklom periodu smo zamijenili stolariju na ovome domu. Udruga koja koristi najviše ovaj dom je uredila i unutrašnji dio prostora, dakle uz jednu sinergiju nevladinog sektora i javnog sektora, evo radimo velike, velike poslove.
1: Predsjednik mjesne zajednice Ševal Kikanović ovom prilikom je istakao da su ovakva ulaganja od velikog značaja za mještane, budući da društveni dom predstavlja mjesto okupljanja lokalnih udruženja te održavanje kulturnih i brojnih drugih zajedničkih aktivnosti. Posebnu zahvalnost uputio je gradonačelniku Tuzle i nadležnoj službi na podršci i realizaciji ovog projekta.
3: Poželio bi svakom ovakvog gradonačelnika. Dolaskom njega ovdje vidite vi da mi treba nam pola sata da nabrojimo šta smo sve uradili u ovom periodu. Tako da ovo je fantastično, mi se njemu zahvaljujemo, komunalnoj službi, pomoćniku Mulaču. Još nisam zapamtio ovakvu saradnju da funkcioniše savjet mjesne zajednice i službe gradske. Društveni dom je hit naš. Mi smo njega uradili, kompletirali, završili, evo krov smo završili. Ovdje je svaki dan su događanja. Ovdje imamo svečanosti, dan mjesne zajednice, imamo udruge, penzionere, KUD imamo, tako da dom funkcioniše.

0: i ogromna saradnja rukovodstva doma i saveta mjesne zajednice.
1: Osim obnove društvenog doma, u proteklom periodu na području mjesne zajednice Husino realizovani su i radovi na putnoj infrastrukturi. Iz gradske uprave poručuju da će ulaganje u mjesne zajednice biti nastavljena i u narednom periodu sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana.

0: I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano izvršenje 13 krivičnih djela. Dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Od toga je u 9 pričinjena samo materijalna šteta. Dvije osobe u saobraćajnim nesrećama zadobile su teške tjelesne povrede, 7 lake, a za 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 5 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima su pružene 254 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 5 intervencija. Zabilježene su 4 tehničke intervencije, a gasili su jedan požar niskog rastinja u ulici Zvonka Cerića. Uredno je vodosnabdijevanje grada kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 4. august 2026. godine. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena.

0: Prijateljstvo, zajedništvo i prihvatanje različitosti bile su glavne poruke manifestacije kojim je Udruženje građana Hrabro srce sa prijateljskim udruženjima obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Na Trgu slobode u Tuzli organizovano je udruženje sa ciljem promocije, inkluzije i jednakih mogućnosti za sve.
1: Prijateljstvo ne poznaje razlike. Poruka je manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce zajedno s prijateljskim udruženjima i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Kroz druženje, muziku i zajedničke aktivnosti učesnici su poslali jasnu poruku da društvo bez predrasuda i barijera može graditi samo zajednica u kojoj svi imaju jednaku priliku da budu prihvaćeni i ravnopravni. Zumra Bečić, predsjednica Udruženja građana Hrabro srce Tuzla.
2: Danas obilježavamo Međunarodni dan prijateljstva, znači ovdje smo se okupili s našim korisnicima, uskoro trebaju istići naši dugogodišnji prijatelji, nadamo se evo da će biti posjećeno, da će biti bar nešto prolaznika, mislim s obzirom i na satnicu i na ove vremenske uslove koji su pretopli, malo sigurno ljude još uvijek zadržava u svojim domovima, ali nadamo se da će posjetiti, pridružiti se ovoj divnoj manifestaciji.
1: Što je zapravo planirano? Kako je zamišljena manifestacija?
2: Planirano je, znači, evo, radionica, sportska aktivnost i zabava, muzika, pjesma, plis.
1: Zašto su ovakvi događaji važni i koliko upravo važno da se pridruže i građani i ostala udruženja da vam pruže na ovaj način podršku?
2: Pa je vrlo jednostavno, mislim, ovo je važno za naše korisnike, također i za naše roditelje i za cijelu zajednicu, da upoznaju osobe sa invaliditetom i oni također da se ne osjećaju da su sami danas tu. Mi trenutno brojimo 52 korisnika, pridružit će nam se udruženje Duga, udruženje People, udruženje Urodiol, Akustikum Band sa svojim muzičarima, djeca iz vrtića Kiki, tako da nadamo se da će biti zabavno.

0: Danas smo ovdje da obilježimo dan prijateljstva. Pa za djecu sa poteškoćama u razvoju prijateljstvo puno znači, a malo traže. To hoću da kažem, da treba djecu učiti krenut od obdaništa, preko škole, do udruženja ili neki ustanova koje su namijenjene za to da bi se djeci dala ta podrška. Njima ne treba puno, njima je bitno da ih neko uhvati za ruku, da im podrži kad nešto lijepo urade, da im kažu nešto lijepo, da ih ohrabre. To je ono nešto vrlo malo što djeca traže, a svi mi znamo dobro šta znači prijateljstvo svima, a pogotovo za djecu sa poteškoćama u razvoju.
1: Podršku manifestaciji ove godine pružilo je udruženje Akustiku, čiji su članovi pjesmom i muzikom upotpunili druženje i uljepšali dan korisnicima udruženja Hrabro srce i svim posjetiocima na Trgu slobode.

0: Poznamo da je potreban naš rad, gdje trebamo da se pojavimo, gdje možemo na kraju krajeva da napravimo neki učinak koji je i za naše mlade dobar, a isto tako za udruženja koja organizuju bilo šta. Mi se uvijek tu pojavimo, a udruženje Hrabro srce i prije svog postojanja, dakle mi sarađujemo već više od 10 godina, dakle kroz različite radionice, upravo uz podršku obilježavanja ovako značajnih datuma za njihov rad. Dakle, mi uvijek koliko možemo povedemo svoje mlade i već mi poznajemo svu ovu djecu, oni su odrasli jedni uz druge, tako da je ta podrška neizbježna. A Akustikum se zaista može pohvaliti jednim vrijednim radom u lokalnoj zajednici, gdje uvijek pred kraj školske godine u svega mjesec dana napravimo više od 15 koncerata podrške u radu drugim udruženjima, dakle tako što se pojavimo i ociramo par pjesmica i napravimo, eto da kažemo, tu neku saradnju mladih našeg udruženja i svih drugih koji nešto rade. Bilo da su to omladinske organizacije, bilo da su to organizacije penzionera, bilo da su organizacije koje rade sa osjetljivim kategorijama ili čisto kulturno-umjetnička društva. Eto, mi koliko možemo, zaista učestvujemo, naravno opet ponovit ću koliko možemo, jer nekad je nemoguće odgovoriti na sve pozive, jer ne možemo ni opteretiti mlade. Evo, sinoć je bio koncert također mladih, koji, evo, čestitam im sad, evo, ovako javno što su uspjeli jutros da dođu, iako i raspust, da podrže, dakle, naše Hrabro srce i sve što radi udruženje iza nas.
1: Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva još jednom je potvrđeno da zajedništvo, solidarnost i prihvatanje različitosti predstavljaju temelj inkluzivnog društva. A ovakvi susreti podsjećaju da su prijateljstvo i međusobna podrška vrijednosti koje povezuju sve ljude.

Koliko klimatske promjene utiču na svakodnevni život i zašto su sve češći toplotni valovi, upozorenje da prirodu moramo shvatiti ozbiljnije. U novom izdanju Eko minuta govorimo o aktuelnim ekološkim temama, zaštiti okoliša i malim promjenama koje svako od nas može napraviti kako bismo zajedno doprinijeli zdravijoj i održivijoj budućnosti.

Toplotni val koji ovih dana zahvatio Bosnu i Hercegovinu i veliki dio Evrope još jedan je pokazatelj da klimatske promjene više nisu problem budućnosti, već je stvarnost koju osjećamo svakog ljeta. Naučnici upozoravaju da zbog globalnog zagrijavanja ekstremno visoke temperature postaju sve češće, intenzivnije i traju znatno duže nego ranije. Globalno zagrijavanje nastaje zbog povećane koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, koji zadržavaju toplinu i uzrokuju rast prosječne temperature na zemlji. Osim toplotnih valova, posljedice su i dugotrajne suše, šumski požari, ali sve češće ekstremni vremenski događaji. Stručnjaci ističu da se klimatske promjene mogu ublažiti smanjenjem emisije štetnih plinova, većim korištenjem obnovljivih izvora energije, očuvanjem šuma i sadnjom novih zelenih površina. Iako pojedinac ne može riješiti globalni problem, odgovornim odnosom prema okolišu, svako od nas može dati svoj doprinos očuvanju planete za buduće generacije. Mikroplastika je jedan od najvećih ekoloških izazova današnjice. Riječ je o sitnim komadićima plastike manjim od 5 mm koji nastaju raspadanjem većih plastičnih predmeta poput boca, vrećica i ambalaže. Iako su gotovo nevidljivi, ovi komadići ne nastaju iz prirode, već ostaju u morima, okeanima, zemljištu, pa čak i u hrani. Svake godine u mora dospije između 5 i 12 miliona tona plastike, a procjenjuje se da se u okeanima već nalazi više od 150 miliona tona plastičnog otpada. Plastika danas čini oko 85% ukupnog morskog otpada. Posebno su ugrožene morske životinje koje se hrane filtriranjem vode poput kitova, morskih pasa i raža. Zajedno s planktonom gutaju i mikroplastiku koja zatim ulazi u cijeli hranidbeni lanac. Posljedice su ozbiljne, kod nekih vrsta izaziva neplodnost, dok druge ugibaju zbog podhranjenosti jer umjesto hrane unose plastiku. Dodatni problem predstavljaju bakterije, virusi i teški metali koji se nakupljaju na plastičnim česticama i zajedno s njima ulaze u organizme morskih životinja. Evropska komisija pokrenula je strategiju kojom se želi smanjiti proizvodnja i upotreba plastike, a cilj je da sva plastična ambalaža bude pogodna za recikliranje. Borba protiv mikroplastike nije zadatak samo jedne države. To je globalni problem koji zahtjeva odgovorno ponašanje svih, od smanjenja upotrebe jednokratne plastike do pravilnog odlaganja i recikliranja otpada. Kako gradovi postaju sve gušći naseljeni, a zelenih površina je sve manje, arhitekti sve češće koriste zelene fasade i zelene zidove kako bi prirodu vratili u urbane sredine. Zeleni zidovi mogu biti postavljeni unutar i ili izvan objekata, imaju posebne sisteme navodnjavanja. Biljke rastu iz posebnog substrata ugrađenog u zidne module. S druge strane, zelene fasade najčešće čine biljke penjačice koje se za sada uz zgradu i rastu po posebnom postavljenoj konstrukciji. Osim što uljepšavaju izgled objekata, zelene fasade imaju brojne prednosti. Poboljšavaju toplinsku izolaciju zgrade, pa zimi zadržavaju toplinu, a ljeti hlade

prostorije. Istovremeno smanjuju količinu ugljikovog dioksida i prašine u zraku, ublažavaju buku i stvaraju ugodniju mikroklimu. Posebno je zanimljivo da zelene površine pozitivno utiču i na mentalno zdravlje ljudi. Boravak u okruženju s više zelenih smanjuje stres, poboljšava koncentraciju, povećava produktivnost. Sve popularniji postaju i zeleni krovovi. Oni mogu biti jednostavni s biljkama koje zahtijevaju malo održavanja ili složeniji vrtovi s grmljem i drvećem. Stručnjaci ističu da pravilno projektovane zelene fasade ne oštećuju zgradu jer su od konstrukcije odvojene zaštitnim sistemima. Zelene fasade predstavljaju spoj moderne arhitekture i zaštite okoliša te pokazuju da gradovi mogu biti ljepši, zdraviji i ugodniji za život. Kartagenski protokol usvojen je 2000. godine kao međunarodni sporazum čiji je cilj zaštita biološke raznolikosti od mogućih rizika koji donosi moderna biotehnologija. Posebno kada je riječ o živim modificiranim organizmima, protokol propisuje da svaka država prije uvoza takvih organizama mora imati dovoljno informacija kako bi mogla procijeniti moguće rizike i odlučiti hoće li odobriti njihov ulazak na svoju teritoriju. Poseban naglasak stavljen je na siguran prekogranični prijenos, rukovanje i transport živih modificiranih organizama. Sve pošiljke moraju biti pravilno označene i popraćene dokumentacijom s podacima o sadržaju i kontakt osobama. Države koje su pristupile protokolu obavezne su razviti sistem procjene rizika, ali i planove za djelovanje ukoliko dođe do nekontroliranog širenja modificiranih organizama u okolišu. Važan dio sporazuma je i razmjena informacija među državama putem Međunarodnog sistema za biološku sigurnost, što omogućava bržu saradnju i donošenje kvalitetnih odluka. Osim zaštite prirode, protokol doprinosi razvoju javne svijesti. Zemlje potpisnice trebaju informirati građane o odlukama koje se odnose na modificirane organizme i omogućiti veću transparentnost u procesu odlučivanja. Kartagenski protokol predstavlja važan međunarodni mehanizam kojim se nastoji uskladiti razvoj biotehnologije s očuvanjem prirode i bioloških raznolikosti. Kyoto protokol jedan je od najpoznatijih međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. Potpisan je 1997. godine u japanskom gradu Kyoto kao nastavak okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Za razliku od same konvencije koja je države pozivala na dobrovoljno djelovanje, Kyoto protokol uveo konkretne obaveze. Industrijski razvijene zemlje morale su smanjiti emisije stakleničkih plinova u odnosu na nivo iz 1990. godine. Protokol se odnosi na smanjenje emisije 6 glavnih stakleničkih plinova koji doprinose globalnom zagrijavanju. Kako bi državama olakšao ispunjavanje obaveza, uvedeni su posebni mehanizmi saradnje. Oni omogućavaju zajedničke projekte smanjenja emisija, ulaganja u ekološke projekte u zemljama u razvoju te međunarodnu trgovinu emisijskim kvotama. Ideja je bila da se globalne emisije smanjuju tamo gdje je to najefikasnije i najisplativije, bez obzira na granice država. Jedna od važnih mjera koji protokol promovira jeste pošumljavanje i očuvanje šuma, jer one apsorbuju ugljikov dioksid iz atmosfere. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je vrlo teško precizno izmjeriti koliko šume zaista doprinose smanjenju ukupnih emisija. Iako Kyoto protokol nije riješio problem klimatskih promjena, postavio je temelje međunarodne saradnje u borbi protiv globalnog zagrijavanja i pokazao da zaštita klime zahtjeva zajedničko djelovanje svih država svijeta.

0: Brazil.
1: Ove kataloške ponude izdvajamo: sladoled Bourbon Vanilija 6,55, maslinovo ulje Savadori 7,55, ABC sirni namaz 6 maraka 85, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić posjetio je mjesnu zajednicu Husino gdje je obišao realizovane infrastrukturne projekte i razgovarao s predstavnicima mjesne zajednice o budućim aktivnostima. Među najznačajnijim završnim projektima je obnova društvenog doma. U Husinu su u proteklom periodu realizovani radovi na unapređenju putne infrastrukture. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je u zemlju stigao prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Nakon carinskih procedura uslijedit će konfiguracija i tehnička testiranja opreme, a prvo probno testiranje sistema planirano je za 17. i 18. august. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 milijuna konvertibilnih maraka. Veći su za 395 milijuna konvertibilnih maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 6 milijardi 849 milijuna konvertibilnih maraka. Općinski sud u Gradarcu odredio jednomjesečni pritvor Mustafi Mehiću iz Gradarca zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo uhođenje. Mehić se sumnječi da je putem društvenih mreža upućivao ozbiljne prijetnje djevojci, objavljivao njen identitet i fotografiju, te kod nje izazivao strah za sigurnost. Policija ga je uhapsila 30. jula, a istraga je u toku. Udruženje građana Hrabro srce obilježilo je Međunarodni dan prijateljstva, druženje na Trgu slobode u Tuzli. Cilj manifestacije bio je promocija inkluzije i jednakih mogućnosti i zajedništva uz podršku udruženja Akustikum, koje je učesnicima uljepšalo druženje muzikom i pjesmom. Počela je online pretprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala. Redovna online prodaja ulaznica počinje u utorak 4. augusta u 15 sati. Sarajevo Film Festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Film Ivice Matića, Žena s krajolikom, bit će prikazan noć u oči početka Sarajevo Film Festivala. U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Kada poslujemo sa ljudima iz stranih zemalja, dobro je unaprijed se informisati o poslovnim pravilima koja tamo važe. Kada ste recimo došli na pregovore u Aziju, unaprijed se tačno dogovorite sa članovima svoje delegacije do koje ćete mjere otkriti tehnički, proizvodne i slične pojedinosti. Poslovni ljudi iz Azije uvijek nastoje izvući što je moguće više informacija, pa zato budite oprezni. Pregovarate li u Aziji, uvijek nastojite izbjegavati prisni odnos, dakle ne stvarajte prijateljske veze. Vaši azijski poslovni partneri više će vas cijeniti ako ste odmjereni i suzdržani. Vaši australijski i novozelandski poslovni partneri nikada ne očekuju od vas bilo kakav poklon zato što s njima poslujete. Naravno, neće ni oni vama pokušati nešto pokloniti. U većini zemalja zapadne Europe pokušaj pregovaranja ili predlaganja posla telefonski unaprijed je osuđen na propast. Poslovni ljudi nisu skloni takvom poslovanju. Ništa se ne može dogovoriti bez sastanka. Tokom sastanka sa zapadnoevropskim poslovnim ljudima dobro pazite da se ponašate dosljedno prema svim pravilima pristojnosti. Nepoznavanje poslovnih običaja i pravila ponašanja nije opravdanje. Poslovni ljudi zapadne Europe uglavnom su konzervativni, a pregovarači su stari i puni iskustva, oprezno donose odluke i ne vole rizik. U zapadnoj Europi poslovni ručak je još uvijek način čašćenja poslovnih partnera, ali sve popularniji postaje poslovni doručak, takozvani brunch. Prema uzoru na Amerikance, ova vrsta obilnog doručka sve češća u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Švicarskoj i u Monaku.

I u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Izraelu i SAD-u postoje specifična pravila u poslovnom svijetu. Kada je riječ o pregovorima sa Arapima, dobro je poznato da za pregovaranje treba posebno umijeće. Stoga prije početka pregovora idite na tržnicu i malo trenirajte. Ako tamo uspijete postići povoljnu cijenu, spremni ste za sve vrste pregovora. Kada idete na poslovne pregovore u Izrael, na svoje ćete domaćine ostaviti dojam ako budete imali gravirane posjetnice. Takve su posjetnice u Izraelu statusni simbol. Tokom poslovnog ručka u Izraelu znajte da nije uputno započinjati razgovor o vladi, Palestincima, zatim o političkim hapšenjima i američkoj pomoći te o religiji. Fotoaparatom ili kamerom snimajte sve što želite, osim prepirki između Izraelaca i Arapa. U SAD-u i Kanadi prihvatljivo je predlagati i nuditi posao te raspravljati o njemu preko telefona. Ondje su poslovni ljudi vrlo pragmatični te cijene i tuđe i svoje vrijeme. Bez obzira na to da li se radilo o poslovnom ili privatnom razgovoru u SAD-u i Kanadi, treba što više održavati vizuelni kontakt sa sagovornicima. Ako izbjegavate i okrećete pogled, ostavljate dojam da nešto skrivate. Suprotno običaju u Sjevernoj Americi, u Africi treba izbjegavati direktan i dugi pogled u oči, posebno u ruralnim sredinama. Također, ako niste sigurni kojem plemenu pripadaju, najbolje je o ljudima govoriti Afrikanci, nikako crnci. Na poslovnim sastancima poduzetnici Latinoamerikanci nisu pristaša američkog načina sklapanja poslova. Dogovorimo osnovno, a o pojedinostima ćemo poslije. Oni to smatraju previše agresivnim pristupom, pa ga nemojte koristiti. Nemojte Latinoamerikancima davati poslovne darove prije nego što ste uspješno zaključili posao. Darove nastojite predati u privatnim, a ne u poslovnim situacijama. Također, treba znati da u tom dijelu svijeta nije običaj otvoriti dar u vašoj prisutnosti. Čast je veoma važna za Latinoamerikance, stoga ni privatno, a ni u poslovnoj situaciji nemojte nekoga javno kritikovati, vrijeđati ili ogovarati.

U zemljama Afrike vlada običaj da se posjetnica uvijek daje desnom rukom. Direktan i otvoren pogled u oči iznimno je važan i u društvenim i u poslovnim odnosima. A ako to ne radite, recimo Amerikanci pomisle da vam je ili dosadno ili da niste zainteresovani. A evo i poslovnih pravila u još nekoliko zemalja. Tokom poslovnog sastanka u Brazilu obavezno će vas poslužiti vrlo jakom kafom u malim šoljama. Na poslovni put u Brazil ponesite veći broj posjetnica jer je tamo običaj da se one razmjenjuju u svakoj prilici. Filipinski će vas domaćini tokom vašeg poslovnog posjeta nastojati i zabaviti. Ako vas zamole da se pridružite zajedničkoj pjesmi, svakako to učinite i ne kvarite opšte raspoloženje. Tokom poslovnog sastanka često se posluži čaj u Hong Kongu, recimo. Nemojte nikada početi piti čaj prije svog domaćina, a ako primijetite da već duže vrijeme nije otpio koji gutljaj, smatrajte to znakom da je sastanak pred samim završetkom. Ako je radno vrijeme od 9 sati ujutro, Japanci tada zaista počinju raditi. Posjetnice uvijek predajte i primajte s obje ruke, a primljenu posjetnicu pažljivo proučite i stavite je pred sebe na sto, nikada odmah u torbu ili još gore u džep. Kada trebate ispuhati nos, najbolje je otići iz prostorije ili se u najgorem slučaju okrenuti od prisutnih. Uvijek koristite papirnu maramicu, nikada platnenu. U slučaju rukovanja pri upoznavanju u Južnoj Koreji, osoba višeg položaja prva pruža ruku, međutim prva se nakloni osoba najnižeg položaja. Kada ulazite u dvoranu za sastanke ili u trpezariju, uvijek pričekajte da vam pokažu koje vam je mjesto namijenjeno. Čak ako ste počasni gost, pokažite blagu nelagodu zbog namijenjenog vam mjesta. Time ćete pokazati djelić skromnosti i ljudske jednostavnosti, što u Južnoj Koreji veoma cijene. U Kini je običaj izražavati iznenađenje ili potištenost kratkim i čujnim uvlačenjem zraka kroz usne i zube u usta. Kada primijetite taj znak, uputno je promijeniti svoj zahtjev kako ne biste domaćina doveli u situaciju da odgovori negativno, što oni smatraju vrlo neugodnim. Kada vas na poslovnom putu u Kolumbiji domaćini provedu u razgledanje neke tvornice, pristojno je rukovati se sa najbližim radnicima. Kada idete na poslovni put u Kostariku, isprintajte dovoljno posjetnica i to dvojezičnih, na engleskom i španskom jeziku. U poslovnom svijetu je izrazito prisutna formalnost, pa ne očekujte da će za vrijeme poslovnog sastanka neko skinuti sako. Nije nimalo neuobičajeno da saudijski domaćini istodobno drže poslovni sastanak sa nekoliko različitih delegacija i to u istoj prostoriji. Oni šetaju od grupe do grupe i razgovaraju o poslu. Također je posve uobičajeno da domaćin prekine sastanak ili razgovor i ode iz prostorije na 20 minuta. Ne uzbuđujte se, nije se uvrijedio, otišao je obaviti jednu od svojih dnevnih molitvi. Za kraj, u Venezueli nastojite izbjegavati telefonsko dogovaranje poslova. Bićete puno uspješniji ako dogovarate posao u ličnom susretu sa partnerima.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić posjetio je mjesnu zajednicu Husino gdje je obišao realizovane infrastrukturne projekte i razgovarao s predstavnicima mjesne zajednice o budućim aktivnostima. Među najznačajnijim završnim projektima je obnova društvenog doma. U Husinu su u proteklom periodu realizovani radovi na unapređenju putne infrastrukture. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je u zemlju stigao prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Nakon carinskih procedura uslijedit će konfiguracija i tehnička testiranja opreme, a prvo probno testiranje sistema planirano je za 17. i 18. august. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 milijuna konvertibilnih maraka. Veći su za 395 milijuna konvertibilnih maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 6 milijardi 849 milijuna konvertibilnih maraka. Općinski sud u Gradačcu odredio jednomjesečni pritvor Mustafi Mehiću iz Gradačca zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo uhođenje. Mehić se sumnječi da je putem društvenih mreža upućivao ozbiljne prijetnje djevojci, objavljivao njen identitet i fotografiju, te kod nje izazivao strah za sigurnost. Policija ga je uhapsila 30. jula, a istraga je u toku. Udruženje građana Hrabro srce obilježilo je Međunarodni dan prijateljstva, druženje na Trgu slobode u Tuzli. Cilj manifestacije bio je promocija inkluzije i jednakih mogućnosti i zajedništva uz podršku udruženja Akustikum, koje je učesnicima uljepšalo druženje muzikom i pjesmom. Počela je online pretprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala. Redovna online prodaja ulaznica počinje u utorak 4. augusta u 15 sati. Sarajevo Film Festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Film Ivice Matića, Žena s krajolikom, bit će prikazan noć uoči početka Sarajevo Film Festivala. U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Tuzle objavila je javni poziv za finansiranje, sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzle. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava turističke zajednice grada za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa koji imaju za cilj podizanje kvalitete turističke ponude i promocije turističkih kapaciteta na području grada Tuzle u ukupnom iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 17. augusta do 16 sati. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će policijski službenici policijske uprave Tuzla od danas pojačati nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima, suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone, bit će poduzete zakonom propisane mjere. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda poništeno više od 5300 vozačkih dozvola. Muškarci čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%. Kazneni bodovi su jedna od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini. Besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu bit će osigurani 5. godinu za redom nakon što uspješno završen postupak javne nabavke. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske knjige. Cilj je da besplatni udžbenici budu dostavljeni školama na vrijeme i da ih učenici dobiju prije početka nastave. Ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života i ove godine okupit će se u Tuzli na tradicionalnoj Tuzlanskoj biciklijadi koja će biti održana u nedjelju 30. augusta. Manifestacija koju po 14. put organizuje biciklistički klub Tuzla sa partnerima iz godine u godinu okuplja hiljade učesnika svih generacija i važi za najveći rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za područje Tuzle izdato je narančasto upozorenje meteo alarma zbog visokih dnevnih temperatura. Meteo alarm je za regiju Tuzla od 10.30 do 12.30 sati izdao žuto upozorenje, kada se očekuje temperatura između 31 i 35 stepeni. Narančasto upozorenje bit će na snazi od 12.30 do 16.30, uz najvišu dnevnu temperaturu između 35 i 38 stepeni. Od 16.30 do 18 sati ponovo će biti aktivno žuto upozorenje jer će se temperatura i dalje zadržavati između 31 i 35 stepeni Celzijusa.

Dobar dan, grade, u 10 sati i 13 minuta. Utorak je 4. augustovski dan, u Tuzli sunčan, trenutna temperatura iznosi 30 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu.

Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena. A iz sadržaja današnjeg otvorenog programa izdvajamo. Posljednje godina sve veći broj djece sa poremećajima u ponašanju. Koji su najčešći oblici poremećaja u ponašanju, šta ih uzrokuje i kada je potrebno potražiti pomoć stručnjaka, saznaćemo danas od naše gošće Maje Brkić, doktora društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, grupnog analitičara, ABA terapeuta. S njom razgovaramo odmah posle vijesti u 11 sati. Toliko uvodu našeg druženja, a s vama su danas Edin Bučuk i Jasmina Kurejmović. Dobro nam došli.

Danas se očekuje pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme širom naše zemlje, dok je za područje Tuzle izdato narandžasto upozorenje meteoalarma zbog visokih dnevnih temperatura. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će najviša dnevna temperatura biti između 33 i 39 na jugu naše zemlje i do 42 stepena. Vremenska prognoza za danas za Tuzlu predviđa vedro vrijeme uz jutarnju temperaturu oko 19 i najvišu dnevnu oko 36 stepeni. Najteži dio dana očekuje se tokom poslije podnevnih sati, kada će vrućina predstavljati dodatno opterećenje za stanovništva. Meteoalarm je za regiju Tuzla od 10.30 do 12.30 sati izdao žuto upozorenje kada se očekuje temperatura između 31 i 35 stepeni. Narandžasto upozorenje bit će na snazi od 12.30 do 16.30 uz najvišu dnevnu temperaturu između 35 i 38 stepeni. Od 16.30 do 18 sati ponovo će biti aktivno žuto upozorenje jer će se temperatura i dalje zadržavati između 31 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu ometati svakodnevne aktivnosti i izazvati zdravstvene probleme, posebno kod starijih osoba, male djece i hroničnih bolesnika. Građanima se preporučuje da u najtoplijem dijelu dana smanje aktivnosti na otvorenom i prate savjete nadležnih službi.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Buđenje sa glavoboljom često je povezano sa stanjima poput poremećaja spavanja i alergija. Identifikacija i rješavanje ovih uzroka može pomoći u ublažavanju jutarnjih glavobolja. Iako se povremena jutarnja glavobolja može javiti iz različitih razloga i najčešće nije razlog za zabrinutost, njeno često ponavljanje može ukazivati na određene zdravstvene probleme ili životne navike koje zahtijevaju pažnju. Jedan od uobičajenih uzroka jutarnjih glavobolja je apneja u snu, stanje u kojem periodično prestajete disati tokom noći. Vaše tijelo vas budi kako biste mogli ponovo početi disati. Možda čak ni ne shvatate da se to dešava. Provjerite sa partnerom ili prijateljem ako glasno hrčete, jer to može biti znak. Imajte na umu da nije svako hrkanje znak apneje u snu. Ljekar vas može uputiti na analizu spavanja, što je najtačniji način za dijagnosticiranje ovog stanja. Nesanica čest poremećaj spavanja koji može uzrokovati probleme sa usnivanjem ili održavanjem sna ili spriječiti dobar san. Glavobolje su jedan od zdravstvenih problema uzrokovanih ovim stanjem. Simptomi nesanice uključuju sporo usnivanje, kratko spavanje ili prerano buđenje. Također se možete buditi pospani i osjećati umorno tokom dana. Škripanje zubima, također poznato kao bruksizam, preko noći može uzrokovati bol u mišićima vilice ili termomandibularnom zglobu. Ta bol može dovesti do glavobolje. Možda ne znate da škripite zubima, ali obratite pažnju na bol u uhu, osjetljivost mišića, osjetljivost zuba ili bolnu vilicu. Sve su to simptomi bruksizma, a stomatolog može otkriti problem ako postoji. Vaše jutarnje glavobolje mogu biti uzrokovane i alergenima. Izloženo zgrinjama tokom spavanja također vas može probuditi s glavoboljom zbog začepljenja sinusa koje uzrokuju. Iako se ove ponavljajuće glavobolje mogu javiti u bilo koje vrijeme, migrene su češće ujutro. Često se javljaju na jednoj strani glave sa umjerenom do jakom pulsirajućom ili lupajućom boli. Drugi znaci da biste mogli imati migrenu uključuju mučninu, slabost i osjetljivost na svjetlost i zvuk. Postoji potencijalni simptomi koji se mogu pojaviti i do 24 sata prije glavobolje, poput aure. Previše ili premalo sna može biti okidač za tenzijske glavobolje. One se često osjećaju kao da vam traka steže glavu. Također možete osjetiti bol ili nelagodu u glavi, vlasištu ili vratu. Depresija i anksioznost također mogu izazvati tenzijske glavobolje ujutro. Ako primijetite da se glavobolje javljaju u vrijeme kada doživljavate ili očekujete stres, kao što je ujutro prije posla, razgovarajte sa ljekarom kako biste procijenili da li je uzrok mentalno zdravstveno stanje.

0: Nakon tri uspješna izdanja koja su okupila stotine mladih izvođača iz naše zemlje i inostranstva, Udruženje za očuvanje i razvoj umjetnosti artista sredinom jula otvorilo je prijave za četvrti međunarodni festival Sarajevo Kid Star posvećen dječjoj autorskoj muzici. Svi zainteresovani prijave mogu poslati do 13. septembra tekuće godine, a mi u nastavku razgovaramo sa Zirom Softić, voditeljicom i PR-om Sarajevo Kid Star festivala međunarodnog dječjeg muzičkog takmičenja u Sarajevu. Azira, lijepa pozdrav iz studija Radio Tuzle.
1: Lijep pozdrav iz Sarajeva i hvala Tuzli i hvala što ste se nama i ove godine i hvala za podršku koju nam pružate nesebično, evo već skoro četvrtu godinu, tri, pa evo nadamo se i ove da ćete biti uz nas do samog festivala, ali i na festivalu.
0: Zadovoljstvo je biti uz ovakve projekte. Evo da kažemo da će festival ove godine, dakle, biti održan od 11. do 13. decembra, je li tako?
1: Tako je, tako je. Još imamo vremena da se lijepo pripremimo, ali ono što je sada bitno jeste i na što smo stavili fokus jesu prijave da bi festival bio tako bajkovit i divan kao što i jeste već tri godine, evo četvrtu godinu u Domu mladih u Sarajevu. Dakle, prijave, rekli ste već na početku, su do 13. septembra. Svako dijete nosi u sebi malu priču o igri, o prijateljstvu, o prvim simpatijama, o školskim danima i zapravo Sarajevo Kid Star je prilika za to da pozove zovemo sve mališane od 5 do 15 godina, male i mlade zvijezde, da tu priču pretvore u pjesmu, da je podijele sa svima nama. Mnogo je talentirane djece u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, u svijetu. Zašto to kažem? Zato što nismo ograničili prijave da se mogu prijaviti autori i djeca ili roditelji samo iz Bosni i Hercegovine, nego i Hrvatske, i Srbije, i Slovenije, i Sjeverne Makedonije, i Crne Gore, i prošle godine smo imali učesnicu iz Ukrajine, tako da se nadamo da ćemo ove godine da se širimo i evo kažem poziv ne samo za mališane iz naše zemlje, nego i šire.
0: Dakle, festival je otvoren za djecu preškolskog i školskog uzrasta. Šta tako, sve prijava mora sadržavati?
1: Tako je, dvije kategorije, male zvijezde uzrast od 5 do 9 godina i mlade zvijezde od 10 do 15 godina. Za prijave je potrebno pripremiti nekoliko stvari, popunjen prijavni obrazac, kratku biografiju, dvije fotografije, tekst pjesme, notnu matricu, studijski

0: snimak pjesme i video snimak izvedbe uživo, kako oni to voli danas da se snimaju i objavljaju na društvenim mrežama. Možda onako zvuči puno, ali sve upute i obrasce mogu pronaći na našoj web stranici www.artista.ba, gdje korak po korak možete naravno pripremiti prijavu, poslati. Ono što je bitno jeste da je učešće potpuno besplatno, bez ikakve kotizacije, i treba spomenuti samo da pjesme ne bi trebale biti starije od godinu dana. Dakle, to je jedno od pravila da uzmu u obzir svi autori, svi roditelji koji odluče prijaviti pjesmu, odnosno svoju djecu.
1: I naravno, dakle, autorske pjesme namijenjene dječjem uzrastu.
0: Tako je, kao što sam i rekla, onako najljepše dječje priče, igra, prijateljstvo, nove simpatije, nestašluci dječji, ono, baš to sve što priča o najljepšim stvarima i ljepotama, jeli, djetinjstva, zapravo i jeste ono što je Sarajevo Kid star već četvrtu godinu, ono najljepše da probudimo u djeci, jer rekao, mnogo je talentirane djece i mi smo tu da podržimo sve te male zvijezde, male i mlade zvijezde, i evo, poziv svim roditeljima, autorima da naprave taj korak zajedno. Možda evo, baš vaše dijete postane nova Kid Star zvijezda, zasija na našoj sceni Doma mladih, evo, ove godine od 11. do 13. decembra, 12. je festival, a dan prije imamo i radionice kao i svake godine, gdje pripremamo našu djecu sa stručnjacima iz svijeta muzike, plesa, glume, da bukvalno budu spremni za taj svoj nastup bez treme, kako se ponašati, kako osvojiti publiku, osvojiti žiri, kako pravilno držati mikrofon, od dikcije i tako dalje i tako dalje. To sve radimo na radionicama dan ranije. Tako da ono, naš festival, mogu reći slobodno, nije samo festival, da kažem, djeca dođu, otpjevaju svoju pjesmu, uzmu nagrade, nije to samo takmičenje, mjesto gdje djeca stječu prijateljstva, iskustva, uspomene koje nose sa sobom cijeli život, i ove godine će biti tako. Mislim, mi se nadamo svake godine kako rastemo mi, da tako raste i festival, da je sve bolje, vidimo to po reakcijama i roditelja i ljudi koji dođu u dom mladi, zaista bude onako, i mi smo nekako punog srca, pune duše, kad znamo šta radimo za našu djecu, i da je to zaista nešto dobro i lijepo u moru onih negativnih stvari kojima smo okruženi, što svakodnevno slušamo i doživljavamo, zaista nešto dobro i pozitivno ovako trebamo da radimo za našu dječicu. I šta ima ljepše od djece, od muzike, od pozitivne energije, mislim da definitivno.
1: Divno.
0: To je zaista divno.
1: Evo, prijave su aktuelne već nekih 20-ak dana, krenulo je to sve, priča je krenula od sredine jula. Koliki je dosadašnji interes?
0: Pa imamo, znate kako, uvijek imate one koji će uraditi odmah, imaju sve spremno, samo čekaju, jer je bilo dosta upita.
1: Do 12, da.
0: Jeste, bilo je dosta upita kad će biti otvorene prijave, malo smo čekali da se odmorimo od prošlogodišnjeg i da malo uživaju dječice na raspustu i roditelji, jeli, autori od silnih obaveza i projekata. I onda kad smo otvorili, onda je bilo kao, bilo je prijava, ali je bilo i oni koji čekaju, neka još malo, ne moramo odmah, začekat ćemo, pa bude tako 5 do 12 i onda mi otvorimo tipa prijave do 13. septembra do 23.59 i ono u 50 dođu. Mislim, ima i takvih slučajeva, ali mi u biti nekada i prolongiramo malo taj period za prijave, tako da damo prostor onima koji su malo uspavanje, tako malo sporiji, pa onda damo im priliku da se probude.
1: Bude li odbijenica?
0: Da. Mislim, u smislu odbijenica, ne kao nije dobra pjesma, živi, ima svoje kriterije na osnovu koji. Poenta je da bude dosta prijava i onda je prosto nemoguće da vi u toj finalnoj večeri svu djecu, jeli, svima date priliku da učestvuju. I onda se vrši selekcija. Ako vam pristigne stotinu, evo recimo neki primjer, stotinu prijava, a vi imate mjesto za nekih 30 učesnika, 20-30 učesnika, prosto je nemoguće da onda bi festival trajao 5 dana. Tako da žiri, naš žiri koji je tročlani već 3 godine, ima zaista težak posao. Ja kažem, ne bih im bila na mjestu, zaista imaju težak posao, da izaberu od svih tih prijava, dakle, sve pjesme su posebne, i dječije, i slatke, i divne, krasne, sve to divno, ali ima nešto što prevagne, neka nijansica zbog koje je li neko dijete ipak dobilo priliku. Tako da prošle godine i pretprošle, ma i prve godine je bilo kao, joj, pa zašto nije naše dijete, pa ono, bude i razočaranih roditelja i djece, ali zaista ono, mi bismo voljeli da možemo pružiti svima priliku, ali financijski je to prosto nemoguće da vi sad, i onako se borimo, da vi sad, ne znam, organizirate

0: festival 3-4 noći. To je nekad možda u budućnosti neki naš plan, ali za sada evo fokus smo stavili na tih otprilike 20-30 učesnika. E sad, ko će osvojiti žiri i na osnovu čega, to je sad jedno vrlo zanimljivo pitanje.
1: Da.
0: Tako da ne mogu
1: svakako
0: reći odbijenica, ali evo, zaista su neke nijanse u pitanju zašto je neka pjesma ušla u taj takmičarski dio.
1: Ono što je svakako bitno je da kažemo da se ne gubi vrijeme, da se prijava, da se na vrijeme djeca prijave. Dakle, prijaviti se možete do 13. septembra, a sam festival bit će održan od 11. do 13. decembra, ponovo u Domu mladih Skenderija, mjestu dakle, koje je protekli godina bilo pozornica za stotine mladih izvođača iz zemlje, regije, ali i šire.
0: Tako je, hvala vam još jednom i na ovom uspješnom prostoru i na vremenu koji ste posvetili Sarajevo Kid Star festivalu, na podršci, zaista neizmjerno hvala, jako nam je bitna podrška medija, podrška evo kolega koji nisu iz Sarajeva, meni je drago da za naše kolege, evo konkretno i vi imate sluha, volimo čuti i vidjeti dječicu iz Tuzle i prijave i učešće i ljude koji će doći da bodrije možda tu dječicu iz Tuzle i okoline, tako da evo zaista jedno veliko hvala i nadam se da se čujemo opet do 13. jula. Još jednom poziv, 4. međunarodni festival Sarajevo Kid Star posvećen dječjoj autorskoj muzici. Svi ste dobrodošli 12. decembra u Domu mladih Skenderija. Nemojte se zaboraviti prijaviti ko ima neko dijete ko pjeva, je li stalno u kući, ima talenta do 13. septembra, ali naravno sve informacije na profilima Udruženja artista na društvenim mrežama možete pronaći i posredstvom naših email adresa udruženjeartista@gmail.com i info@artista.ba. Mi smo tu dostupni 24 sata ukoliko smo bili nejasni ili nismo nešto dovoljno rekli što je trebalo. Dakle, tu smo apsolutno za sve upite, za sve nedoumice. To je to, mislim da smo ono najvažnije rekli.
1: Tako je. Hvala puno Azira na ovom razgovoru i puno sreće u organizaciji
0: ovog
1: festivala.
0: Hvala vam. Najljepša i pozdrav za Tuzlu, pozdrav za ekipu koja je danas vrijedna i koja radi.
1: Pozdrav za Sarajevo.
0: Hvala.
1: Pa do slušanja, svako dobro. Bila je ovo Azira Softić, voditeljica i PR Sarajevo Kid Star festivala, međunarodnog dječjeg muzičkog takmičenja u Sarajevu.
2: Dva, tri.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Želi vam Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Tuzle objavila je javni poziv za finansiranje, sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzle. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava turističke zajednice grada za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa koji imaju za cilj podizanje kvalitete turističke ponude i promocije turističkih kapaciteta na području grada Tuzle u ukupnom iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 17. augusta do 16 sati. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će policijski službenici policijske uprave Tuzla od danas pojačati nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima, suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone, bit će poduzete zakonom propisane mjere. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda poništeno više od 5300 vozačkih dozvola. Muškarci čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%. Kazneni bodovi su jedna od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini. Besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu bit će osigurani i petu godinu za redom nakon što uspješno završen postupak javne nabavke. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske knjige. Cilj je da besplatni udžbenici budu dostavljeni školama na vrijeme i da ih učenici dobiju prije početka nastave. Ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života i ove godine okupit će se u Tuzli na tradicionalnoj Tuzlanskoj biciklijadi koja će biti održana u nedjelju 30. augusta. Manifestacija koju po 14. put organizuje biciklistički klub Tuzla sa partnerima iz godine u godinu okuplja hiljade učesnika svih generacija i važi za najveći rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za područje Tuzle izdato je narančasto upozorenje meteo alarma zbog visokih dnevnih temperatura. Meteo alarm je za regiju Tuzla od 10.30 do 12.30 sati izdao žuto upozorenje, kada se očekuje temperatura između 31 i 35 stepeni. Narančasto upozorenje bit će na snazi od 12.30 do 16.30, uz najvišu dnevnu temperaturu između 35 i 38 stepeni. Od 16.30 do 18 sati ponovo će biti aktivno žuto upozorenje jer će se temperatura i dalje zadržavati između 31 i 35 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Posljednjih godina sve veći broj djece sa poremećajima u ponašanju. Koji su najčešći oblici poremećaja u ponašanju, šta ih uzrokuje i kada je potrebno potražiti pomoć stručnjaka, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je Maja Brkić, defektolog, oligofrenolog, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, grupni analitičar, ABA terapeut, dosta toga u vašem CV-u. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našla, a zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaš auditorij.
1: Hvala lijepa. Evo, da počnemo razgovor pitanjem zašto je prema vašem mišljenju, mada to vjerovatno nije tako lako,

0: odgovoriti, ali zašto je sve veći broj djece sa problematičnim ponašanjem, sa poremećajima u ponašanju, da tako kažem?
1: Pa fenomen poremećaja u ponašanju je zaista onako jedan dosta zahtjevan fenomen za objasniti, predstavlja veliki izazov za savremeno društvo. Kompleksno je dati odgovor na pitanje zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju je dosta kompleksan. Mnogo je faktora, znači u tom smislu moramo razgovarati i o činjenici kakvi smo mi zapravo kao društvo. Društvo u kojem živimo trenutno još uvijek se čak i 30 godina nakon rata nažalost naziva društvo u tranziciji. Društva u tranziciji uvijek kvalifikuju siromaštvo, egzistencijalna ugroženost, velika stopa kriminaliteta, korupcije i samom činjenicom da je društvo takvo, i on sasvim je nekako i opravdano, da nam je i omladina takva. Faktore možemo podijeliti nekako na porodične, socijalne i biološke uvijek. I rijetko kada, mada ima i situacija naravno, možemo govoriti i o jednom od tih faktora kao presudnom za razvoj poremećaja u ponašanju. Od porodičnih faktora bi izdvojila zanemarivanje od strane roditelja koje nije često ni nastalo kao posljedica zlostavljanja ili neadekvatnog roditeljstva, nego više kao posljedica preokupiranosti roditeljima egzistencijalnom problematikom. Roditelji ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom, dovoljno kvalitetnog vremena sa svojom djecom i naprosto se dijete, od djeteta se očekuje da bude dobro kako bi roditelj mogao da radi, jel, negdje na miru da radi, da se skrbi za porodicu. Zatim postoje i drugi faktori tipa razvoda u porodici, tipa bolesti u porodici, nasilja u porodici.
0: A svi problemi koji se dešavaju u porodici reflektuju se naravno na ponašanje djeteta.
1: Naravno da se reflektuju. Mi u psihijatriji, obzirom da sam ja zaposlenik klinike za psihijatriju, smo stavali zapravo da je dijete simptom određene porodične dinamike. I to nam je uvijek nekako signal, znači negdje da se posvetimo malo tom dijelu.
0: Ali evo, dobro ste počeli kad sam vas pitala zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju, da nam uopšte kažete šta podrazumijeva poremećaj u ponašanju. Šta mislimo po tim kad kažemo da je došlo do poremećaja u ponašanju?
1: Pa, znači, postoji nekoliko kategorija poremećaja u ponašanju, ali evo, najčešće se, znači, oni prije svega mogu očitovati u verbalnom ili fizičkom agresivnosti djeteta, impulsivnom ponašanju. Zatim imamo, recimo, sitne krađe, oštećivanje tuđe imovine. Zatim imamo vršnjačko nasilje koje je, ja bih rekla, i dominantno negdje. Tu vršnjačko nasilje je, znači, ili može biti face to face, a može biti i preneseno na društvene mreže, koliko znamo, jer nam se to u medijima vrlo često proteže. Zatim imamo vandalizam, znači oštećivanje javnih materijalnih dobara. Zatim imamo nanošenje teških tjelesnih povrijeda kao i konzumaciju psihoaktivnih alkohola i drugih psihoaktivnih substanci.
0: Ali evo, koji bi to bili neki prvi znaci koji ukazuju da se kod djeteta razvija taj poremećaj u ponašanju? Jer imaju neki koji u toj ranoj fazi ukazuju da dijete može skrenuti ka tome?
1: Pa jedan od rizika faktora, recimo, pored tog porodičnog miljea i porodičnog okruženja je i socijalno okruženje, jel, negdje. I mi otprilike možemo primijetiti, na primjer, ako imamo dovoljno senzibiliteta i vremena da slušamo i posmatramo svoje dijete, možemo rane znakove primijetiti već i kad primijetimo s kim se dijete druži.

0: Dijete polako počinje da narušava nekakve granice koje su individualne, jel, negdje za svaku porodicu, nema svaka porodica iste granice. Počinje da ne dolazi kući na vrijeme, zatim počinje da izostaje iz škole, ponekad se dijete počinje povlačiti, izolira se, ponekad postane prenaglašeno ekstrovertno. Vrlo često možemo kod djece primijetiti način, drugačiji način odijevanja, recimo u odnosu na ono što je bilo u proteklom periodu. Tako da postoji mnogo signala koje mi možemo, na osnovu kojih mi možemo primijetiti da se s djetetom nešto dešava. To ne znači da se doslovno razvio poremećaj u ponašanju, ali da postoji rizik da dijete odstupi od nekakvih normi koje su karakteristične za odgoj porodice i način na koji ta porodica obitava.
1: Ono što je možda najveća dilema roditeljima jeste što se ne zna ta granica kad kažu pa to je normalno. Dokad je nešto normalno, da ne gušimo dijete baš za svaku promjenu, a kad je to, kad, da ne kažem nenormalno, ali ponašanje koje predstavlja alarm. Tako da to razlučimo.
0: Pa pitanje normalnosti je onako dosta širok pojam. Jel? Sad je u ovom savremenom svijetu gdje su djeca negdje pod uticajem društvenih mreža, gdje je sve prisutno na društvenim mrežama, zapravo je neophodnost da bi se dijete, odnosno adolescent, osjetio prihvaćen u tom vršnjačkom okruženju. Ta normalnost onako postaje malo, ne znam ni sama kako bi, možda na nekakav način fleksibilna ili postaje i upitna, jel, evo tako bi rekla. Ali ako onako kruto govorimo koliko je nešto normalno, normalno je onoliko koliko ne remeti funkcionalnost, ne remeti znači funkcionisanje porodice, ne remeti nekakve školske aktivnosti, ne remeti funkcionisanje u široj društvenoj zajednici i tako. Jel, sad, ne možemo mi sad reći da dijete koje ponekad pobjegne iz časa, jel, negdje da će ono sigurno razviti poremećaj u ponašanju, negdje je, negdje je to, ajde da kažemo, spada u kategoriju dozvoljenog, jel, i nešto što pripada adolescenciji. Ali definitivno mislim da mora postojati, da svaka porodica ima u stvari ono što imate porodice koje su dosta onako liberalne, liberalnih odgojnih stavova, što je možda za jednu onako tradicionalniju porodicu neobično. I ponekad možda može djelovati strašno, ali to sigurno ti liberalni odgojni stavovi nisu siguran znak da će dijete ući u poremećaj u ponašanju. Tako da je tu pitanje normalnosti onako dosta relativno, ali ako bismo pokušali pojednostaviti stvari, onda recimo sve dotle dok se ne remeti nekakva opšta funkcionalnost djeteta, odnosno dok djetetovo blagostanje nije ugroženo, možemo smatrati da ta nekakva mala odstupanja u ponašanju mogu se smatrati, jel, nekakvim prolaznim periodom u adolescenciji.
1: Evo, činjenica je da roditelji najbolje poznaju svoje dijete, ali u današnje vrijeme može li se desiti situacija da vas zaista dijete svojim ponašanjem zavara, da bukvalno živi dvostruki život?
0: Pa može.
1: U kući jedno, a na ulici sasvim drugo dijete.
0: Naravno da može. Mi smo se na klinici za psihijatriju radeći sa tom.
1: Nagledali toga.
0: Jesmo, zaista smo doživjeli puno, obzirom da ja u okviru odjela za dječju adolescentnu psihijatriju radim sa roditeljima, čija su djeca korisnici naših usluga. Vrlo često, znači ono šta djeca vide, kako vide stvari, ono što roditelji vide, odnosno ne vide, znači to su sasvim suprotne stvari i dešava nam se da u stvari je roditelj puno toga propustio, da nije vidio. Ono što je, recimo, meni možda moje iskustvo kao roditelja, ali evo dijelo me profesionalca, je onako i simptomatično, a i

0: Sam doživjela kao signal, jel, negdje za prepoznavanje određenih stvari. Jeste, kad vam dijete govori da taj neko iz njegovog društva ili iz njegove okoline, znači radi nešto to i to i kako se svi zgražavaju, budite sigurni da vašeg djeteta ima u tome baka 20%. Znači, dijete koliko god je i ima, što bi se reklo, i ruke u tim nekakvim, nazovimo, nedjelima, oni isto tako imaju i nekakav unutarnji poriv da to kao na nekakav način prijavi. E sad, što je roditelj preokupiran nekakvim egzistencijalnim, bračnim ili nekim drugim problemima koji mogu biti somatski, možda neko od roditelja bolestan, možda neko samohrani roditelj, pa nema vremena, jel, su situacije koje nam uvijek uvijek nam nadese tako da te stvari nekako propustimo.
1: E sad, imam razumijevanja, imamo zapravo svi razumijevanja za roditelje koje prosto ne stižu ili budu zavarani da neke stvari uoče. Međutim, ima puno njih koji neće da vide problem i neće da ga priznaju i baš me interesuje kako sarađujete s njima. Jer evo, baš ste rekli da radite sa roditeljima djece koja su problematična.
0: Znate šta, roditelj, kad govorimo o kategoriji roditelja koji neće da vide te stvari, najčešće govorimo o roditeljima koji nisu spremni na uvid. Znači, ne radi se o tome da oni poriču sudjelovanje svog djeteta u određenim situacijama, nego se radi o tome da oni ne mogu da prihvate da je dijete napravilo to i to, da je na nekakav način malo proklizalo, što bi se reklo. Tu smo negdje u situaciji da vrlo često moramo raditi psihoedukaciju roditelja, jer ta kategorija roditelja u stvari, kao uglavnom i svi, mi svoju djecu doživljavamo kao naš produžetak i doživljavamo da zapravo djeca pričaju priču o nama. Mali broj nas može da doživi to da u stvari dijete naš ogranak, ali koji priča priču za sebe. I onda, jel, negdje iz straha šta će se reći za nas, hoće li neko reći da smo bili rošli otelj, da se nismo angažovali dosta oko tog našeg djeteta, odnosno dovoljno, onda oni pokušavaju taj problem da minimiziraju, da ga iznegiraju, ali negdje samom činjenicom da su dozvolili sebi, znači da zajedno sa svojim djetetom uđu kod nas u tretman, mislimo da su napravili veliki iskorak u svemu tome, samom činjenicom da dolazi na naše grupe, da mi kroz te grupe njih educiramo, da zapravo se ne radi ni o kakvom neuspjehu, nego da se radi vrlo često o situacijama koje se daju razriješiti i da se njihovim pristankom da zajedno sa svojom djecom dođu i pristanu na tretman, zapravo radi o jednom odgovornom roditeljstvu, mi uspijevamo taj dio da nekako u najmanju ruku minimiziramo, da on postane podnošljiv. Isto tako smo stava, jel, negdje da su poremećaj u ponašanju jedan ekstrem, znači tog kontinuuma u adolescenciji, koji može u jednom momentu sasvim, mi se tome nadamo, takav nam je i stav, da potpuno da izblidi i da mi imamo potpuno funkcionalnu osobu. Ne samo nakon našeg tretmana, nego znači u skladu sa sazrijevanjem. I taj suport koji mi pružamo, ta psihoedukacija koju mi radimo sa roditeljima, mnogo znači. S druge strane, imamo i situaciju da, znate, kad dovedete dijete i gurnete ga određenu, znači, ti si problem i ti radi na tom problemu. Ali kad dijete uđe na tretman, a njegov roditelj uđe na drugu vrstu tretmana, šalje jednu vrlo moćnu poruku. Tu sam, uz tebe sam, zajedno ćemo. I tu je samo po sebi već jedan onako lječebeni faktor.
1: Evo, osim što nam je godinama diskutabilna ta obrazovna komponenta našeg školstva, ono što nam također posljednjih godina pod znakom pitanja velikim jeste ta odgojna komponenta.

0: segmenta obrazovnog sistema koja nam sve više nedostaje. I dok su nekad porodica i škola usko sarađivali ili bar imali ista mišljenja o mnogim stvarima, danas to nije tako i eto, reflektuje nam se na djecu.
1: Pa i zato su, i za tu situaciju ne možemo govoriti samo isključivo o jednom faktoru. Moramo opet govoriti o nekoliko faktora. Jedan je ponovno da se vratim negdje na to drugo naše društvo u tranziciji. Jedan od velikih problema koji se javlja jeste da društvo, odnosno sistem, pokušavajući da riješi problem nezaposlenosti, dovodi do stalnih konkursa. Stalni konkursi dovode do toga da se u toku jedne školske godine, recimo, po dva puta promijeni nastavnik određenog predmeta, pa onda ili ne mora u toku školske godine, ali svake naredne godine imate drugog nastavnika biologije, drugog nastavnika hemije i tako. Čime se nužno ne narušava obrazovna struktura i obrazovni sadržaj, ali odgojni moment je itekako ugrožen i narušen. Zašto? Zato što se autoritet stiče, odnosno uspostavlja uspostavljanjem relacije i demonstracijom vlastitog primjera. Za vrijeme jedne školske godine djeca nemaju vremena dovoljno da uspostave relaciju i da tu relaciju kroz naredni period, jel, odnosno do završetka primjera radi osnovne škole, da tu relaciju održe, da ona bude stabilna i bude puna povjerenja. I mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto je u stvari ugrožen taj odgojni moment. A u samoj definiciji škole i obrazovnog sistema, znači, kaže se da je to odgojno-obrazovna institucija, ne isključivo obrazovna i ne obrazovno odgojna, nego odgojno obrazovna. I mislim da bi se trebali tu malo onako posvetiti sistematičnije tom dijelu i na nekakav kvalitetniji način riješiti tu problematiku. S druge strane, imamo i situaciju da roditelji vrlo često intervenšu kod nastavnika, samim tim ruše njihov autoritet. Ako roditelj dođe pa se obračuna, mislim, u medijima vrlo često čujemo da je otac fizički napao nastavnicu ili da prigovara, jel, nastavnici za ovo ili za ono. Ne kažem da to uvijek nije neopravdano, jer i nastavnik kadar je samom činjenicom da svake godine mora da se bori za posao dosta frustriran i pitanje koliko su psihološki kapacitirani, jel, negdje da se bave zaista odgojno djecom. Ali samim tim pristupom, znači, i ulaskom, znači, u taj djelatni prostor nastavnika, znači, ruši se taj nekakav tradicionalni, rekla bi, tradicionalna autoritativna pozicija škole i nastavnog kadra, što se opet reflektuje na ponašanje djece.
0: Ne možemo preskočiti ni uticaj društvenih mreža na ponašanje naše djece.
1: Već sam ranije spomenula, te društvene mreže, mislim, koliko su nam donijele dobra, jel, negdje, koliko su nam donijele i nekakvog znanja koje nam je ranije bilo nedostupno, koliko smo uskratili vremena da negdje dobijemo određene informacije, s druge strane su nas na određeni način, govorimo o cjelokupnom društvu, ne samo o kategoriji djece i adolescenata, zaista su nas na određeni način invalidizirali. Jer ne razvijamo dovoljno te adaptivne mehanizme, znači, neophodne za preživljavanje, znači, u današnjem svijetu. Znači, ne razvija se ni samopouzdanje, ne razvijaju se ni komunikacijske vještine, ne razvija se ni tolerancija, o empatiji da ne govori. Međutim, prisutnost na društvenim mrežama je postala neophodnost, jer u tim adolescentskim godinama je zapravo neophodno da dijete, i ključno u stvari u adolescentskim godinama, pripadanje vršnjačkoj grupi je mnogo značajnije nego osjećaj pripadnosti porodici. Tu su istraživanja pokazala. Jer se kroz tu vršnjačku grupu zapravo dijete i potvrđuje. Za vršnjake kažemo da su pomagači odrasli.

E sad, imamo drugi problem, a to je da je neselektivan sadržaj koji se prikazuje na društvenim mrežama. Da vrijeme koje djeca provode na društvenim mrežama ili na telefonima, ne mora to biti društvena mreža, to može biti igra.

0: sadržajima koji, znači, u njegovom svijetu postaju normala, jer onom, jer svi tu tako radi. Tako da je nemam odgovor kako napraviti selekciju u tom dijelu tih sadržaja. On, neminovnost je da će dijete prije ili kasnije biti izloženo nekakvim neprikladnim sadržajima, ali ono što je važno jeste da dok roditelj ima kontrolu, znači dok su godine da roditelj ima kontrolu, da zaista mora da investira puno vremena u to, da se bavi tim djetom i da mu smanji zapravo potrebu da ono boravi sa telefonima, računarima ili nekakvim drugim gadgetima.
1: Kad je porodica ili škola detektovala problem u ponašanju, koji je dalji put? Imamo li dovoljno stručnjaka i koje su to adrese gdje treba potražiti pomoć?
0: Kad se već poremećaj detektuje, odnosno kad se pojavi nekakva odstupanja koja nam suptilno sugerišu, rekla bi da je vrijeme da se potraži pomoć, postoji mnogo službi. Ja mislim da smo mi onoliko koliko je to moguće u ovoj situaciji administrativno poprilično riješili neka pitanja. Naravno da uvijek može bolje, ali mi administrativno imamo mogućnosti. Problem nastaje u tome kad dođemo do prakse. Sad, ima puno službi. Znači, imate centar za socijalni rad. Znači, gdje uvijek možete da se informišete koja su vam prava i koje su vam obaveze. Imate školskog pedagoga, negdje, čiji zadatak nije samo da prati da li se nastava odvija na adekvatan način i ostalo, nego da prati dinamiku u samom razredu i ponašanje djece. Imate razredni starješina, naročito, ili učitelji, učiteljica isto tako imaju važnu ulogu. Pa onda recimo odgojni centar i imate u krajnjem slučaju imate i kliniku za psihijatriju. Na kraju krajeva naš grad obiluje i nego stručnjacima koji se privatno bave i bave psihoterapijskim radom. Znači, bolje je i sa kim razgovarat nego problem gurat ga po tepih i odgađat dok on zaista negdje ne eskalira.
1: Oni koji dolaze kod vas, jel dolaze samo inicijativno ili su to uvijek oni koji su došli da nekajim sa uputnicom ili preporukom ili kako to
0: već ide? Veliki broj ih dođe sa preporukom, ali i kada dođu sa preporukom, jer ona mora biti iz primarne zaštite, oni su uvijek došli, jel negdje, u krajnjem samo inicijativu.
1: Koje su posljedice zatvaranja očiju pred ovim problemom?
0: Velike su posljedice, znači negdje kako je adolescencija sama po sebi vrlo, odnosno najosjetljiviji period u životu jednog čovjeka. Jedan adolescent je mnogo vulnerabilniji u odnosu na jedno novorođenče. Znači i na promjene koje se dešavaju, i na preseljenja, i na smrt roditelja, na gubitak u porodici, na razvoj, na razvod roditelja, nasilje u porodici, znači negdje na promjene tipa da ga kod kuće čuva baka ili nena pa da krene u vrtić. Znači tu su stvarno dijete je onako dosta kao plastelin. Možete ga oblikovati kako hoćete, ali naravno uz adekvatnu pripremu. Tako da ukoliko ne odreagujemo na vrijeme, znači tendenca je ta da taj naš adolescent koji je razvio poremećaj u ponašanju, znači ili dobije formu neke ili hronične duševne bolesti ili nekakvog kriminalnog ponašanja koji kasnije može biti sankcionisano nekakvim u penalnim ustanovama i tako.
1: Koja bi bila poruka roditeljima koji se suočavaju sa ovim problemima, imaju djecu sa poteškoćama?
0: Pa poruka roditeljima bi zapravo bila da potražiti pomoć uopšte nije odraz slabosti, nego čak šta više da je to pokazatelj jednog vrlo zrelog i odgovornog roditeljstva. I da nije nikakav bauk potražiti pomoć za svoje dijete i da kad već govorimo o tim društvenim mrežama, onda mi mora

0: moramo dati jedno jednu korisno mjesto, a to je znači da putem društvenih mreža uvijek mogu naći znači negdje mjesta na kojima mogu potražiti pomoć i što prije potražiti pomoć u stvari znači doprinijeti tome da taj problem koji se javlja u stvari bude jedna prolazna kategorija u sazrivanju jednog djeteta.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Maja Vrkić, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije sa klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su danas Solinu kako bi se informisali o realizaciji projekata na ovom gradskom području. Razvojna agencija

0: Trag Tuzla upriličila je danas sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su mogli dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i kombinacija je prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima kako bi se stečena znanja mogla odmah primijeniti u poslovanju. Cilj projekta je osnažiti domaća preduzeća da izazove zelene tranzicije pretvore u razvojne prilike i konkurentsku prednost. Turistička zajednica grada Tuzle objavila je javni poziv za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Pravo na dodjelu sredstava imaju neprofitne organizacije koje prema rješenju o upisu u registar udruženja obavljaju djelatnost u skladu sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva, privredna društva registrovana za obavljanje turističke ili djelatnosti organizacije manifestacija i događaja kulturno-zabavnog karaktera. Minimalan iznos sredstava je 1000, a maksimalan 5000 konvertibilnih maraka. Prijave na javni poziv se podnose do 17. avgusta. U nastavku nekoliko agencijskih vijesti. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona konvertibilnih maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 6 milijardi 849 miliona konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je za 7 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 264 miliona maraka. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prevozničkih firmi. Pravilo Šengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tokom avgusta i septembra moguće očekivati masovno vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Evropsku uniju u povratku bi mogli biti suočeni sa velikim kaznama, upozoravaju prevoznici. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra 5. avgusta, a korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5%. Penzije će biti isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvećanje je rezultat akontativnog, odnosno privremenog usklađivanja penzija koje se primjenjuje od 1. jula. Povećanje od 3,5% odnosi se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Vraćamo se lokalnim temama. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da policijski službenici Policijske uprave Tuzla od danas pojačavaju nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona podsjeća građane da su dužni poštovati važeće saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju. Tuzla je domaćin međunarodnog Erasmus Plus projekta koji okuplja mlade iz više evropskih zemalja s ciljem promocije ekološke održivosti, razmjene iskustava i razvoja zelenih navika. Iz udruženja Mladih Klik danas su upriličili edukativne radionice sa mladima.
1: Iz kulture.
0: Tuzla će od 6. do 8. avgusta biti domaćin prvog međunarodnog

0: jednog jazz festivala koji će u grad dovesti vrhunske muzičare iz naše zemlje, regije i svijeta. Publiku očekuju besplatni koncerti, radionice i bogat program namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama i značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, Lamija Sarić, jedna od organizatorica festivala, kaže:
1: Definitivno pozivam sve ljude, sve građane Tuzle, a pogotovo mlade muzičare, stare muzičare, ljubitelje muzike i slično, da dođu i da se druže sa nama na radionicama koje će biti u bašti Jazz Cafe Tuzla. Onaj raspored možete naći na internetu, na našim socijalnim mrežama, a onaj svi koncerti, to je lako zapamtiti, znači od 8 do otprilike 11 na večer, četvrtak, petak, subota će biti održani u Bluesberry baru u gradskom parku, jel? Ona je naša draga partnerca Mina Sarvan je zadužena za taj dio i onaj koncert će da budu prelijepi, internacionalni umjetnici iz Makedonije, ona imaju naši lokali naravno iz Bosne, iz Brazila, iz Njemačke će da dođu da nastupaju, znači svaki dan imate po dva onaj umjetnika, to jest dvije muzičke grupe. U četvrtak Dino and the Groove Society specijalno izdvajam, bit će stvarno super, onaj, znači dođite definitivno svaki dan u 8, četvrtak, petak, subota, sve vas pozivam. Onaj, nadam se da će biti predivno i da će i mladi ljudi imati šta naučiti, povezati se sa ovom, no, mislim, novom muzikom, a i da stariji će uživati, da ćemo se svi družiti, slušati.
0: Sport. Fudbaleri Slobode nastavljaju završne pripreme pred početak nove prvoligaške sezone, a stručni štab dogovorio je još jednu prijateljsku utakmicu kako bi dodatno uigrao ekipu u oči prvenstvenih izazova. Crveno-crni će sutra na stadionu Tušanj odmeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Susret je jedna od posljednjih provjera prije početka takmičarske sezone. Dogovor ove utakmice dolazi nakon odličnog izdanja Tuzlaka u Sarajevu, gdje je Sloboda u prijateljskom susretu ubjedljivo savladala premijer ligaša Željezničara rezultatom 3:0.
2: Vremenska prognoza.
0: Zbog ekstremno visoke temperature na snazi su upozorenje različitog stepena za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za regiju Tuzli na snazi je narančasti meteo alarm, što znači da se očekuju vrlo visoke temperature koje mogu izazvati zdravstvene probleme kod osjetljivih grupa stanovništva. U Tuzli trenutno 34 stepena. 12 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuka, Nasra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80

0: kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Not again. Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su danas Solinu kako bi se informisali o realizaciji projekata na ovom gradskom području. Razvojna agencija Trag Tuzla upriličila je danas sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici mogu dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Turistička zajednica grada Tuzle

Tuzla će od 6. do 8. avgusta biti domaćin jazz festivala i autorske muzike mladih, regionalnih i internacionalnih umjetnika. Događaj je planiran u gradskom parku gdje je lokalni kafe, bar proteklog vikenda upriličio također zanimljiv događaj. Fudbaleri Slobode nastavljaju završne pripreme pred početak nove prvoligaške sezone, a stručni štab dogovorio je još jednu prijateljsku utakmicu kako bi dodatno uigrao ekipu u oči prvenstvenih izazova. Crveno-crni će sutra na stadionu Tušanj odmeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Našu zemlju i danas očekuje nastavak intenzivnog toplotnog vala uz pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostići i 42 stepena. Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi su upozorenja različitog stepena za gotovo cijelu zemlju. Za regiju u Tuzli na snazi je narančasti meteo alarm, što znači da se očekuju vrlo visoke temperature koje mogu izazvati zdravstvene probleme kod osjetljivih grupa stanovništva. Tokom najtoplijeg dijela dana očekuju se temperature između 35 i 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Znači četvrtak, petak, subota, u popodnevnim satima u četvrtak i u subotu su radionce u Jazz Cafe Tuzla, u dvorištu Bašti, jel će biti?
1: Da, da, jedno od najljepših u našem gradu.
0: Stvarno je lijepo tamo. U slučaju kiše bit će u prostoru Poprok škole Tuzla. I tu će ovi mladi umjetnici, isto mladi, jel, da drže super radionce drugim umjetnicima Tuzle, a isto tako i samo mogu doći muzički ljubitelji da

0: prilika za gitariste da sa izvođačem Nintendo Kordom nauče kako popravljati gitaru na licu mjesta, kako svoju gitaru koja često se zna pokvariti ono, iz iskustva na nastupima i nešto da se desi, nešto ne valja, žica ili nešto slično, on će mladim muzičarima da pokaže kako to da popravljaju. I taj dan MIDI artiste upoznaće jednu super umjetnicu iz Njemačke, Margaritu Stellar, i onaj, ti umjetnici sutra dan, hajde malo najavim, onaj sutra dan Dua Lembik iz Makedonije, to su fantastični, fantastičan dvojac iz Makedonije koji se stvarno fokusira na to da je njihova muzika, da ima svoju svrhu. Onaj, to jest da je i predivno ovako nekako umjetnički, ali da je sva razmišljena do bola, do zadnje tačke, i onaj, i da se na tom muzikom oni pravi razliku, ne samo u Makedoniji, ne samo u regionu, već i u svijetu, i vrlo su onaj učeni ljudi i nekako baš po mene na lijep način su jedan dobar primjer kako se muzika koristi kao taj socijalni alat. Onaj, i tako da ću imati priliku vidjeti njih u petak i našeg dragog prijatelja Jovana Cvetkovića taj dan, koji će im objašnjavati na koji način on balkansku tradicionalnu muziku svrstava i mjesra zajedno sa džezom. Tako da će biti to jako interesantno, pogotovo za pijaniste, pošto on svira harmoniku i klavir. I u subotu jedan Brazilac, Gabriel Guerrero, dolazi nam da drži radionicu brazilske, onaj, brazilskog džeza, jel? I to su, eto, te neke radionice, mislim, ja stvarno pozivam mlade ljude, mlade muzičare, aj, starije, ma sve, mislim, stvarno sve ljude, i on ima koji, ono, ako vam je do sada, možete da čujete nešto super novo i nešto cool, ono, dođite, pridružite se na te radionice obavezno, a pogotovo i na koncerte, tu samo možete doći, uživati, slušati dobru muziku. Onaj, ja bih htjela posebno izvojim, a nisam još pomenula, jer oni nemaju radioncu, jer ih je mnogo. Onaj, Dino and the Groove Society nam dolaze iz Sarajeva, njih će biti 11 na sceni, ispred Bluesberry bara, to jest napravit ćemo veliku, jel, scenu, i i bit će stvarno fantastično. Oni su momci koji donose nevjerovatnu atmosferu i nevjerovatnu energiju zajedno sa sobom, tako da ja se lično mnogo radujem što ćemo ih slušati. Njih slušamo u četvrtak. Oni su nam zajedno sa Lembik duom iz Makedonije, koji sam već pomenula, oni otvaraju festival. Znači, sve koncertne aktivnosti počnu u 8 sati, u četvrtak, petak i subotu, u prostorijama Cafe Bar Bluesberry. Vidjet ćemo malo, nije baš za nas prognoza, jel, tetoši trenutno, vidjet ćemo šta će se desiti. Nadam se da neće biti nešto puno kiše radi opreme i svega i radi ljudi, naravno. Međutim, pridružite nam se, i ako bude i kiša, imat ćemo neku opciju B, pa vaše je samo da dođete. I onaj, i
1: eto, dobar, mislim, provod je zagarantovan.
0: Definitivno. Ja bih htjela stvarno, onaj, sam da se zahvalim jednom velikom timu koji stoji iza ovog svega. Mislim, eto, jest nekako ideja, onaj, partnera i mene, Emira Smajlovića, onaj, i mislim...
1: Ali su vas podržali svi.
0: Stvarno jesu, da. I stvarno, Emina Sarvan, ja bih htjela nju posebno da izdvojim, koja je uvijek otvorena, i meni je žao što ona nije danas sa mnom ovdje, onaj, ali koja je uvijek toliko otvorena na sve nove ideje, na sve što se i čini nekako i daleko i nemoguće i sve, ona uvijek vjeruje u taj neki čak i mali san koji se rodi i onda napravi zajedno sa nama gradi da to bude realnost, i stvarno iz dana u dan tako podržavamo jedne druge, i to mi je jako drago. Ona, mislim, u timu su, jel, i Zarina, i onaj, specijalno, onaj, bih htjela da pohvalim ovu omladinu isto koja će se uključiti, Ana Vržuljević, predivna umjetnica koja trenutno će da tek počne studije u Beogradu. Ja mislim da ona ide na digitalni dizajn, ali tako nešto, samo da ne pogriješim, ali ona nam je radila čitav branding, to je logo i oficijalne postere za festival, i stvarno je super uradila posao, tako da, ono, nekako bi nju da pohvalim. Imaćemo i svoje, onaj, kao mlade, jel, organizator koji će rad nekako malo ko volonterski neki posao, i malo su uključeni kako, na koji način bi se nešto organizovalo.
1: Trebali vam još
0: volontera? Ne treba, mislim, za ovaj put stvarno ne treba, hvala vam. Međutim, iduće godine objavit ćemo i pozive sve. Ove godine su tu Ajla i Dženita, mlade umjetnice također. Ajlu već su nekako...

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba.

0: 050-6508 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su danas Solinu kako bi se informisali o realizaciji projekata na ovom gradskom području. Razvojna agencija Trag Tuzla upriličila je danas sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici mogu dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Turistička zajednica grada Tuzle objavila je javni poziv za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Minimalan iznos sredstava je 1.000, a maksimalan 5.000 konvertibilnih maraka. Prijave na javni poziv se podnose do 17. augusta. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, 5. augusta, a korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5%. Penzije će biti isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvećanje je rezultat akontativnog, odnosno privremenog usklađivanja penzija koje se primjenjuje od 1. jula. Povećanje od 3,5% odnosi se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine.

Tuzla će od 6. do 8. avgusta biti domaćin jazz festivala i autorske muzike mladih, regionalnih i internacionalnih umjetnika. Događaj je planiran u gradskom parku gdje je lokalni kafe, bar proteklog vikenda upriličio također zanimljiv događaj. Fudbaleri Slobode nastavljaju završne pripreme pred početak nove prvoligaške sezone, a stručni štab dogovorio je još jednu prijateljsku utakmicu kako bi dodatno uigrao ekipu u oči prvenstvenih izazova. Crveno-crni će sutra na stadionu Tušanj odmeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Našu zemlju i danas očekuje nastavak intenzivnog toplotnog vala uz pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostići i 42 stepena. Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi su upozorenja različitog stepena za gotovo cijelu zemlju. Za regiju u Tuzli na snazi je narančasti meteo alarm, što znači da se očekuju vrlo visoke temperature koje mogu izazvati zdravstvene probleme kod osjetljivih grupa stanovništva. Tokom najtoplijeg dijela dana očekuju se temperature između 35 i 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

transforms the slums into Mayfair.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U toku sanacija društvenog doma u Doknju. Agencija Trag organizovala radionice za privredne subjekte sa područja Tuzle o izazovima energetske tranzicije. Turistička zajednica objavila javni poziv za projekte i manifestacije koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu. Mladi iz više evropskih gradova na Erasmusovoj radionici u Tuzli. Fudbaleri Slobode sutra igraju sa Majevicom iz Lopara. Sutra sunčano i vruće. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Grad Tuzla nastavlja ulaganja u razvoj mjesnih zajednica. U Doknju je u toku sanacija društvenog doma, a cilj je mještanima osigurati adekvatan prostor za okupljanje i društvene aktivnosti. Radove obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica sa saradnicima. Opširnije Irma Krđorić.
2: U mjesnoj zajednici Dokanj u toku je sanacija društvenog doma, projekta za koji je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radove su obišli gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica saradnicima, ističući da je cilj obnoviti objekte koji predstavljaju važna mjesta okupljanja i društvenog života u mjesnim zajednicama.
3: Evo još jedan projekat, prelijep projekat za građane mjesne zajednice Dokanj. Nalazimo se kod doma u Doknju, gdje se nalazi, dakle, više korisnika ovog prostora. Između ostalog, tu su i mjesna zajednica, kulturno-umjetničko društvo, otkup mlijeka, dom zdravlja sa svojom ambulantom i mnogi drugi. Radi se, dakle, na sanaciji ovog objekta, gdje je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radi se na sanaciji krova, na utopljavanju objekta, zamjeni stolarije, ugradnji toplotne pumpe i mnoge druge aktivnosti na unutarnjem uređenju ovog objekta, gdje ćemo na ovakav način

0: stvoriti još bolje uslove za boravak, druženje, provođenje lijepog i kvalitetnog slobodnog vremena u okviru ovog objekta. Na ovakav način grad Tuzla vraća svojim građanima objekte na korištenje, da mogu u pravom smislu riječi uživati u upotrebi ovih objekata. Nastavit ćemo sa ovim radovima. Evo, sa Viktorom smo obišli i okolni prostor ovdje, razgovarali smo evo i o sportskom igralištu gdje ćemo raditi čišćenje, dakle, rastinja koje je oko ovog fudbalskog terena ovdje. Radit ćemo još neke dodatne aktivnosti na ovom prostoru kako bismo uljepšali i okolni ambijent, a ne samo unutarnji ambijent ovog prostora. Na ovakav način, kao što sam već rekao, evo, svi zajedno dižemo kvalitet života građana, ali i vraćamo objekte domova, kulture, dakle, građanima, da mogu u pravom smislu riječi da ih koristi, da uživaju i da provode svoje slobodno vrijeme.
1: Obnova društvenog doma u Doknju za mještanje predstavlja dugo očekivanu investiciju. Nakon višegodišnjeg perioda bez adekvatnog prostora, dobit će mjesto namijenjeno okupljanju, organizaciji kulturnih, društvenih i drugih aktivnosti, koje će doprinijeti jačanju života u lokalnoj zajednici, kaže Viktor Marjanović, član savjeta mjesne zajednice Dokanj.
2: Znači, hvala našem gradonačelniku. Nakon desetljeća je došlo do toga da se obnavlja ovaj objekat koji je ogroman i lijep, impozantan, ali je zapušten. Jednostavno, sve je bilo zapušteno. Evo, sad, zahvaljujući Zijadu, idemo, radi se. Pa znači, puno imamo, evo, obnavlja se društvo, je bilo kulturno-umjetničko, ugasilo je se, umro je predsjednik, evo sad se novo formira udruženje građana, oni imaju i prostor koji su oni sami sebi sanirali, renovirali, e sad plus ovo dodatno sve imaju, ako sahrane, veselja, kad se organiziraju druženje žena, sve koristi se sala, ta, tako imamo prostor mjesne zajednice gor gdje i mi održavamo sastanke udruženja, lovačko, penzioneri, svi koriste taj prostor, eto, svima će biti ugodnije, ljepše.
1: Iz gradske uprave ističu da je namjera ovakve objekte ponovo staviti u funkciju građana kako bi postali centri društvenog, kulturnog i zajedničkog života u mjesnim zajednicama.
3: Razvojna agencija Trag Tuzla opriličila je danas sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su mogli dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i kombinacija je prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima kako bi se stečena znanja mogla odmah primijeniti u poslovanju. Cilj projekta je osnažiti domaća preduzeća da izazove zelene tranzicije pretvore u razvojne prilike i konkurentsku prednost. Aleksandra Andrić.
4: Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su mogli dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i kombinacija je prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima, kako bi se stečena znanja mogla odmah primijeniti u poslovanju, istakla je Amra Hamzić, direktorica Tuzlanske razvojne agencije Trag.
5: Ovdje su konkretno mala i srednja preduzeća kojima je jako značajna ova tema. Mi znamo da zelena tranzicija i uopšte energetska efikasnost nije samo ušteda energije, to je ono da dobijete više outputa za istu potrošnju. I čini mi se da je današnja radionica protekla u zaista jako puno konkretnih pitanja. Od toga koliko traje inverter za one koji imaju već solarne panele, jer danas među firmama koje su tu zaista ih je puno koji već imaju izgrađene, odnosno postavljene onaj solarne fotonaponske elektrane. Dakle, pitanja su odgovori, razmjene iskustava, šta je to sve što nas čeka u nekom narednom periodu, kakva je zakonska regulativa Evropske unije. Možda ćete primijetiti da među učesnicima jako je puno proizvođača. Dakle, sve ono što je njima, tu je i, dakle, otisak koji, ugljični otisak gdje imamo, odnosno karbonski otisak gdje moramo, dakle, pratiti onaj certifikaciju, dakle, sve ono što je zaista aktualno malim i srednjim preduzećima.
4: Jedno od strateških opredjeljenja grada Tuzle je pružanje podrške razvoju poslovnih subjekata na području grada i lokalnom ekonomskom razvoju. Alma Halilović, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo

0: odnosno privremenog usklađivanja penzija koji se primjenjuje od 1. jula. Povećanje od 3,5% odnosi se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Centralna izborna komisija objavila je da se za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore, na općim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za 20.000 manje u odnosu na opće izbore 2022. godine. Na biračkim spiskovima za glasanje izvan države je 48.074 glasača, dok je ukupno odbijen upis za 5.548 prijava. Sada predstoji trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Igrani film Paviljon reditelja Dine Mustafića osvojio je specijalno priznanje žirija u selekciji Ekologija duše na 12. Green Montenegro International Film Festivalu održanom od 1. do 3. avgusta na Žabljaku u Nacionalnom parku Durmitor. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih regionalnih festivala posvećenih filmu ekologiji i održivom razvoju, koji ove godine okupio oko 40 filmskih ostvarenja iz cijelog svijeta.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Veliki požar aktivan je u južnom dijelu Albanije, gdje je prema riječima ministra unutarnjih poslova Besforta Lamaralija situacija kritična. Pozvao je stanovnike da poštuju upute vlasti i izbjegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle stvoriti dodatni rizik. Kako javlja MIA, borba protiv velikog požara nastavljena je u utorak i u Sjevernoj Makedoniji, a nadležne službe ostaju na terenu kako bi ograničile širenje požara i zaštitile naselja i imovinu građana. Vatrogasci, komunalne službe, ekipe uprave za zaštitu i spašavanje, mehanizacija i stanovnici okolnih sela zajedno rade na stvaranju zaštitnih pojaseva i lokalizaciji požara. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske razine, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se sljedećih 5 do 7 dana. Na pojedinim mjernim mjestima ovog ljeta zabilježene su najniže vrijednosti otkad postoji mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak 3 puta dosegnula novi minimalni zabilježen vodostaj, objavile su Hrvatske vode. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu saopštile su da izraelska vojska nastavlja svakodnevno kršiti libanski zračni prostor uprkos uslovnom prekidu vatre postignutom u aprilu između Izraela i libanske vlade uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema najnovijem izvještaju objavljenom na internet stranici UN-a, mirovne snage su između četvrtka i nedjelje zabilježile čak 125 povreda libanskog zračnog prostora.
2: Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavještava građane da policijski službenici policijske uprave Tuzla od danas pojačavaju nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona podsjeća građane da su dužni poštovati važeće saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone, bit će preduzete zakonom propisane radnje. Pozivaju građane na odgovorno i savjesno ponašanje, međusobno uvažavanje i poštivanje saobraćajnih pravila radi vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti pješaka koji su najranjivija skupina u saobraćaju. S obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, upozoravaju roditelje na obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnijeg i odgovornog korištenja bicikala i električnih romobila kako bi se prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura. Tuzla je domaćin međunarodnog Erasmus Plus projekta koji je okupio mlade iz više evropskih zemalja s ciljem promocije ekološke održivosti, razmjene iskustava i razvoja zelenih navika. Irma Krđalić.
3: Oko 20 mladih iz više evropskih zemalja narednih dana zajedno će učiti, razmjenjivati iskustva i razvijati ideje koje doprinose zaštiti okoliša.

0: Projekat Green Pets koji realizuje udruženje mladih Klik u okviru programa Erasmus Plus usmjeren je na promociju održivih životnih stilova, ali i aktivno uključivanje mladih u rješavanje izazova s kojima se suočavaju njihove lokalne zajednice.
1: Danas se nalazimo na Green Pets Erasmus Plus projektu koji za cilj ima jačanje ekološke svijesti, učenje principa cirkularne ekonomije, zelene tranzicije, održivog razvoja, ali naravno i povezivanje mladih iz različitih krajeva Evrope. Sa nama je oko 20 učesnika koji dolaze iz Francuske, Italije, Belgije, Slovačke, kao i iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
0: Tokom projekta učesnici će kroz radionice, timski rad i interaktivne aktivnosti razgovarati o klimatskim promjenama, odgovornom odnosu prema prirodi i mogućnostima da stečena znanja prenesu u sredine iz kojih dolaze. Jedan od važnijih ciljeva jeste i povezivanje mladih različitih kultura te razvijanje međusobnog razumijevanja i saradnje.
1: Pa evo, razlog zašto smo baš odabrali ekologiju kao glavnu temu našeg Erasmus Plus projekta jeste iz cilja da mlade naučimo koliko zapravo mi kao potrošači imamo utjecaj na ekološke posljedice. Osim toga, smatramo da je to neka univerzalna tema sa kojom smo svi koliko toliko upoznati, ali zapravo ne radimo dovoljno kako bi došlo do nekih stvarnih promjena i pomogli našim lokalnim zajednicama da dalje rastu. Smatramo da je to neki jezik koji nas povezuje s obzirom da svi trebamo paziti na prirodu, čuvati naš okoliš i zajedno raditi na posljedicama kako bi unazadili klimatske promjene.
0: Za mnoge učesnike ovo je prilika da upoznaju Bosnu i Hercegovinu, ali i da steknu nova prijateljstva i iskustva koja će, kako ističu, koristiti nakon završetka projekta. Jedna od učesnica, 18-godišnja Ivana iz Slovačke, vjeruje da upravo ovakve međunarodne razmjene doprinose većem angažmanu mladih u društvu i jačanju svijesti o važnosti očuvanja životne sredine, te ističe kako svi možemo biti pokretači pozitivnih promjena.
2: And I've mainly decided to go to this project because I don't know that much about this topic.
3: Prva stvar za koju zbog čega sam odlučila da dođem na ovaj projekat je zapravo zato što ne znam puno o ovoj temi i želi dosta da nauči kako bi na neki način mogla da doprinese svojoj lokalnoj zajednici i državi. Zapravo svaka stvar, mala stvar koju uradimo ima utjecaja, kao što kaže u knjizi Atomske navike, svaka mala stvar se broji, tako da, na primjer, umjesto uzimanja plastične kese možete nositi stvari u rukama ili koristiti svoju turbu za nošenje stvari, tako da bilo koja mala stvar koja se nađe da i mi možemo promijeniti.
0: Projekat se realizuje do 9. augusta, organizatori očekuju da će učesnici stečena znanja i iskustva prenijeti u svoje lokalne zajednice, pokrećući nove inicijative usmjerene ka zaštiti okoliša i održivom razvoju.
4: Tuzla će od 6. do 8. avgusta biti domaćin prvog međunarodnog jazz festivala koji će u grad dovesti vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Publiku očekuju besplatni koncerti, radionice i bogat program namijenjen kako ljubiteljima jazza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. Lamija Sarić je jedna od organizatorica festivala.
5: Definitivno pozivam sve ljude, sve građane Tuzle, a pogotovo mlade muzičare, stare muzičare, ljubitelje muzike i slično, da dođu i da se druže sa nama na radioncama koje će biti u bašti Jazz Cafe Tuzla. Raspored možete naći na internetu, na našim socijalnim mrežama. Svi koncerti, to je lako zapamtiti, znači od 8 do otprilike 11 na večer, četvrtak, petak, subota će biti održani u Bluesberry baru u gradskom parku, jel? Ona je naša draga partnerca Mina Sarvan je zadužena za taj dio i koncerti će da budu prelijepi, internacionalni umjetnici iz Makedonije, imaju naši lokali naravno iz Bosne, iz Brazila, iz Njemačke će da dođu da nastupaju, znači svaki dan imate po dva umjetnika, to je dvije muzičke grupe. U četvrtak Dino and the Groove Society specijalno izvajam, bit će stvarno super, znači dođite definitivno svaki dan u 8, četvrtak, petak, subota, sve vas pozivam. Nadam se da će biti predivno i da će i mladi ljudi imati šta naučiti, povezati se sa ovom novom muzikom, a i da stariji će uživati, da ćemo se svi družiti, slušati.
6: Sport.
4: Fudbaleri Slobode nastavljaju

0: Završne pripreme pred početak nove prvoligaške sezone, a stručni štab dogovorio još jednu prijateljsku utakmicu kako bi dodatno uigrao ekipu u oči prvenstvenih izazova. Crveno-crni će sutra na stadionu Tušanj odmjeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Susret je jedna od posljednjih provjera prije početka takmičarske sezone. Dogovor ove utakmice dolazi nakon odličnog izdanja Tuzlaka u Sarajevu, gdje je Sloboda u prijateljskom susretu ubjedljivo sa vladala premijer ligaša Željezničar rezultatom 3:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadnje, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

čašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i
1: Madrid. Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas sa

0: 255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Na početku Hronike grada, vijesti dana. U toku sanacija društvenog doma u Doknju. Agencija Trag organizovala radionice za privredne subjekte s područja Tuzle o izazovima energetske tranzicije. Turistička zajednica grada Tuzle objavila javni poziv za projekte i manifestacije koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu. Pojačana kontrola kretanja bicikala i električnih romobila u pješačkim zonama Tuzle. Mladi iz više evropskih gradova na Erasmusovoj radionici u Tuzli. Tuzla od 6. do 8. avgusta domaćin jazz festivala. Fudbaleri Slobode sutra igraju sa Majevicom iz Lopara. Grad Tuzla nastavlja ulaganja u razvoj mjesnih zajednica. U Doknju je u toku sanacija društvenog doma, a cilj je mještenima osigurati adekvatan prostor za okupljanje i društvene aktivnosti. Radove je obišao gradonačelnik Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: U mjesnoj zajednici Dokanj u toku je sanacija društvenog doma, projekta za koji je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radove su obišli gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, ističući da je cilj obnoviti objekte koji predstavljaju važna mjesta okupljanja i društvenog života u mjesnim zajednicama.
3: Evo još jedan projekat, prelijep projekat za građane mjesne zajednice Dokanj. Nalazimo se kod doma u Doknju, gdje se nalazi dakle više korisnika ovog prostora, između ostalog tu su i mjesna zajednica, kulturno-umjetničko društvo, otkup mlijeka, dom zdravlja sa svojom ambulantom i mnogi drugi. Radi se dakle na sanaciji ovog objekta, gdje je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radi se na sanaciji krova, na utopljavanju objekta, zamjeni stolarije, ugradnji toplotne pumpe i mnoge druge aktivnosti na unutarnjem uređenju ovog objekta, gdje ćemo na ovakav način stvoriti još bolje uslove za boravak, druženje, provođenje lijepog i kvalitetnog slobodnog vremena u okviru ovog objekta. Na ovakav način grad Tuzla vraća svojim građanima objekte na korištenje, da mogu u pravom smislu riječi uživati u upotrebi ovih objekata. Nastavit ćemo sa ovim radovima. Evo, sa Viktorom smo obišli i okolni prostor ovdje, razgovarali smo evo i o sportskom igralištu, gdje ćemo raditi čišćenje, dakle, rastinja koje je oko ovog fudbalskog terena ovdje. Radit ćemo još neke dodatne aktivnosti na ovom prostoru kako bismo uljepšali i okolni ambijent, a ne samo unutarnji ambijent ovog prostora. Na ovakav način, kao što sam već rekao, evo, svi zajedno dižemo kvalitet života građana, ali i vraćamo objekte domova kulture, dakle, građanima, da mogu u pravom smislu riječi da ih koristi, da uživaju i da provode svoje slobodno vrijeme.
2: Obnova društvenog doma u Doknju za mještanje predstavlja dugo očekivanu investiciju. Nakon višegodišnjeg perioda bez adekvatnog prostora dobit će mjesto namijenjeno okupljanju, organizaciji kulturnih, društvenih i drugih aktivnosti koje će doprinijeti jačanju života u lokalnoj zajednici, kaže Viktor Marijanović, član savjeta mjesne zajednice Dokanj.
4: Znači, hvala našem gradonačelniku. Nakon desetljeća je došlo do toga da se obnavlja ovaj objekat koji je ogroman i lijep, impozantan, ali je zapušten. Jednostavno, sve je bilo zapušteno. Evo sad, zahvaljujući Zijadu, idemo, radi se. Pa znači, puno imamo, evo, obnavlja se društvo, je bilo kulturno-umjetničko, ugasilo je se, umro je predsjednik, evo sad se novo formira udruženje građana, oni imaju prostor koji

0: su oni sami sebi sanirali, renovirali, e sad plus ovo dodatno sve imaju, ako sahrane, veselja, kad se organiziraju druženje žena, sve koristi se sala, ta, tako imamo prostor mjesne zajednice gor gdje i mi održavamo sastanke, udruženja, lovačko, penzioneri, svi koriste taj prostor, eto, svima će biti ugodnije, ljepše.
1: Iz gradske uprave ističu da je namjera ovakve objekte ponovo staviti u funkciju građana kako bi postali centri društvenog, kulturnog i zajedničkog života u mjesnim zajednicama.
2: Razvojna agencija Trag Tuzla upriličila je danas sa predstavnicima privrednih subjekata s područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok. Kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije? Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su mogli dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energijske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i kombinacija je prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su mogli dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energijske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i kombinacija je prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima, kako bi se stečena znanja mogla odmah primijeniti u poslovanju, istakla je Amra Hamzić, direktorica Tuzlanske razvojne agencije Trag.
3: Ovdje su konkretno mala i srednja preduzeća kojima je jako značajna ova tema. Mi znamo da zelena tranzicija i uopšte energetska efikasnost nije samo ušteda energije, to je ono da dobijete jeli, više outputa za istu potrošnju. I čini mi se da je današnja radionica protekla u zaista jako puno konkretnih pitanja. Od toga koliko traje inverter za one koji imaju već solarne panele, jer danas među firmama koje su tu zaista ih je puno koji već imaju izgrađene, odnosno postavljene onaj solarne fotonaponske elektrane. Dakle, pitanja su odgovori, razmjene iskustava, šta je to sve što nas čeka u nekom narednom periodu, kakva je zakonska regulativa Evropske unije. Možda ćete primijetiti da među učesnicima jako je puno proizvođača. Dakle, sve ono što je njima, tu je i dakle, otisak koji, ugljični otisak gdje imamo, odnosno karbonski otisak gdje moramo dakle pratiti onaj certifikaciju, dakle sve ono što je zaista aktualno malim i srednjim preduzećima.
2: Jedno od strateških opredjeljenja grada Tuzle je pružanje podrške razvoju poslovnih subjekata na području grada i lokalnom ekonomskom razvoju. Alma Halilović, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.
4: Da mi zajednički realizujemo različite projekte sa razvojnom agencijom Trag, projekte koji su vezani direktno i koji donose određene benefite gradu. Zatim tu su projekti koji su vezani za naša javna preduzeća i naše javne ustanove i u tom smislu surađujemo i apliciramo i realizujemo projekte i naravno i u ovim projektima koji uključuju širu i lokalnu i poslovnu zajednicu, tu mi zajednički realizujemo projekte i u tom smislu je i ova današnja radionica jedan od takvih projekata.
2: Tema radionice energetska efikasnost važna je i za sam grad.
4: I mi kao poslovni subjekt grad Tuzla radimo na unapređenju energetske efikasnosti, apliciramo na različite projekte i na sredstva viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija kako bi obezbijedili sredstva i unapredili energetsku efikasnost i prostornih kapaciteta koje mi koristimo kao i prostornih kapaciteta koje koriste javna ustanova i preduzeća i tu smo dosta aktivni i evo zajedno sa razvojnom agencijom Trag mnogo naših preduzeća, ustanova gdje smo mi osnivači, a i sam grad smo aplicirali i vrlo često upravo na projekte koji se realizuju od strane Fonda za okoliš, tako i da sa tog aspekta sve ono evo danas što slušamo i ova tema koja je nadasve interesantna i aktualna aktuelna i praktična, doprinosi i nama u realizaciji naših poslova, a istovremeno je jako bitna i za poslovne subjekte.
2: Cilj projekta je osnažiti domaća preduzeća da izazove zelene tranzicije pretvore u razvojne prilike i konkurentsku prednost. Među

0: Učesnicima radionice bio je i Nermin Palavrić.
1: Tu smo danas, pošto već posjedujemo solarnu elektranu 4-5 godina zadnji, planiramo krajem ove i početkom sljedeće raditi neku novu na nekom novom poslovnom prostoru koji smo izgradili, pa smo došli da vidimo detalje svega, pošto je se promijenilo zadnjih 4-5 godina od svega što se tiče i tehnički neki stvari koji prati papirologija i sve, i to je naš razlog dolaska danas.
0: Radionica je dio serija jednodnevnih edukativnih radionica u organizaciji Konsultantske kuće iz Sarajeva pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Turistička zajednica grada Tuzle je objavila javni poziv za finansiranje, odnosno sufinanciranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Pravo na dodjelu sredstava imaju neprofitne organizacije koje prema rješenju o upisu u registar udruženja obavljaju djelatnost u skladu sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva. Privredna društva registrovana za obavljanje turističke ili djelatnosti organizacije manifestacija i događaja kulturno-zabavnog karaktera. Prioriteti finansiranja, odnosno sufinansiranja, moraju biti usmjereni na ciljeve definisane strateškim i razvojnim dokumentima grada Tuzle te drugim strateškim dokumentima iz oblasti turizma. Minimalan iznos sredstava je 1000 konvertibilnih maraka, a maksimalan 5000 maraka. Prijave na javni poziv podnose se do 17. avgusta. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan sastanak predstavnika vlade Federacije te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica, kao i sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već sutra s ciljem usaglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno je iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. U nastavku Hronike grada slijede i ostale agencijske vijesti. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona konvertibilnih maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je za 7 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 264 miliona maraka. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, 5. avgusta, a korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5%. Penzije će biti isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvećanje je rezultat akontativnog, odnosno privremenog usklađivanja penzija koje se primjenjuje od 1. jula. Povećanje od 3,5% odnosi se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Centralna izborna komisija objavila je da se za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore, na općim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za 20.000 manje u odnosu na opće izbore 2022. godine. Na biračkim spiskovima za glasanje izvan države je 48.074 glasača, dok je ukupno odbijen upis za 5.548 prijava. Sada predstoji trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Igrani film Paviljon reditelja Dine Mustafića osvojio je specijalno

0: oficijalno priznanje žirija u selekciji Ekologija duše na 12. Green Montenegro International Film Festivalu održanom od 1. do 3. avgusta na Žabljaku u Nacionalnom parku Durmitor. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih regionalnih festivala posvećenih filmu ekologiji i održivom razvoju koji je ove godine okupio oko 40 filmskih ostvarenja iz cijelog svijeta. Veliki požar aktivan je u južnom dijelu Albanije, gdje je prema riječima ministra unutarnjih poslova Besforta Lamaralija situacija kritična. Pozvao je stanovnike da poštuju upute vlasti i izbjegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle stvoriti dodatni rizik. Kako javlja Mija, borba protiv velikog požara nastavljena je u utorak i u Sjevernoj Makedoniji, a nadležne službe ostaju na terenu kako bi ograničile širenje požara i zaštitile naselja i imovinu građana. Vatrogasci, komunalne službe, ekipe uprave za zaštitu i spašavanje, mehanizacija i stanovnici okolnih sela zajedno rade na stvaranju zaštitnih pojaseva i lokalizaciji požara. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske razine, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se sljedećih 5 do 7 dana. Na pojedinim mjernim mjestima ovog ljeta zabilježene su najniže vrijednosti otkad postoji mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak 3 puta dosegnula novi minimalni zabilježen vodostaj, objavile su Hrvatske vode. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu saopštile su da izraelska vojska nastavlja svakodnevno kršiti libanski zračni prostor uprkos uslovnom prekidu vatre postignutom u aprilu između Izraela i libanske vlade uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema najnovijem izvještaju objavljenom na internet stranici UN-a, mirovne snage su između četvrtka i nedjelje zabilježile čak 125 povreda libanskog zračnog prostora. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da policijski službenici Policijske uprave Tuzla od danas pojačavaju nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzli, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju s akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona podsjeća građane da su dužni poštovati važeće saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone, bit će poduzete zakonom propisane radnje. Pozivaju građane na odgovorno i savjesno ponašanje, međusobno uvažavanje i poštivanje saobraćajnih pravila radi vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti pješaka koji su najranjivija skupina u saobraćaju. S obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, upozoravaju roditelje na obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja bicikala i električnih romobila kako bi se prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura. Tuzla je domaćin međunarodnog Erasmus Plus projekta Green Pets, koji je okupio mlade iz više evropskih zemalja s ciljem promocije ekološke održivosti, razmjene iskustava i razvoja zelenih navika.
1: Oko 20 mladih iz više evropskih zemalja narednih dana zajedno će učiti razmjenjivati iskustva i razvijati ideje koje doprinose zaštiti okoliša. Projekat Green Pets, koji realizuje udruženje mladih Klik u okviru programa Erasmus Plus, usmjeren je na promociju održivih životnih stilova, ali i aktivno uključivanje mladih u rješavanje izazova s kojima se suočavaju njihove lokalne zajednice.
2: Danas se nalazimo na Green Pets Erasmus Plus projektu koji za cilj ima jačanje ekološke svijesti, učenje principa cirkularne ekonomije, zelene tranzicije, održivog razvoja, ali naravno i povezivanje mladih iz različitih krajeva Evrope. Sa nama je oko 20 učesnika koji dolaze iz Francuske, Italije, Belgije.

0: je Slovačke kao iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
1: Tokom projekta učesnici će kroz radionice, timski rad i interaktivne aktivnosti razgovarati o klimatskim promjenama, odgovornom odnosu prema prirodi i mogućnostima da stečena znanja prenesu u sredine iz kojih dolaze. Jedan od važnijih ciljeva jeste i povezivanje mladih različitih kultura te razvijanje međusobnog razumijevanja i saradnje.
0: Pa evo, razlog zašto smo baš odabrali ekologiju kao glavnu temu našeg Erasmus Plus projekta jeste iz cilja da mlade naučimo koliko zapravo mi kao potrošači imamo utjecaj na ekološke posljedice. Osim toga, smatramo da je to neka univerzalna tema sa kojom smo svi koliko toliko upoznati, ali zapravo ne radimo dovoljno kako bi došlo do nekih stvarnih promjena i pomogli našim lokalnim zajednicama da dalje rastu. Smatramo da je to neki jezik koji nas povezuje s obzirom da svi trebamo paziti na prirodu, čuvati naš okoliš i zajedno raditi na posljedicama kako bi unazadili klimatske promjene.
1: Za mnoge učesnike ovo je prilika da upoznaju Bosnu i Hercegovinu, ali i da steknu nova prijateljstva i iskustva koja će, kako ističu, koristiti i nakon završetka projekta. Jedna od učesnica, 18-godišnja Ivana iz Slovačke, vjeruje da upravo ovakve međunarodne razmjene doprinose većem angažmanu mladih u društvu i jačanju svijesti o važnosti očuvanja životne sredine, te ističe kako svi možemo biti pokretači pozitivnih promjena.
2: Prva stvar za koju, zbog čega se odlučila da dođe na ovaj projekat je zapravo zato što ne zna puno o ovoj temi i želi dosta da nauči kako bi na neki način mogla da doprinese svojoj lokalnoj zajednici i državi. Zapravo svaka stvar, mi mala stvar koju radimo, ima uticaja, kao što kaže u knjizi Atomske navike, svaka mala stvar se broji, tako da, na primjer, umjesto uzimanja plastične kese možete nositi stvari u rukama ili koristiti svoju turbu za nošenje stvari, tako da bilo koja mala stvar koja se nađe da i mi možemo promijeniti.
1: Projekat se realizuje do 9. augusta, organizatori očekuju da će učesnici stečena znanja i iskustva prenijeti u svoje lokalne zajednice, pokrećući nove inicijative usmjerene ka zaštiti okoliša i održivom razvoju.
3: Tuzla će od 6. do 8. avgusta biti domaćin prvog međunarodnog jazz festivala koji će u grad dovesti vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Publiku očekuju besplatni koncerti, radionice i bogat program namijenjen kako ljubiteljima jazza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama i značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, u programu Radio Televizije 7 Tuzla govorila je Lamija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
4: Definitivno pozivam sve ljude, sve građane Tuzle, a pogotovo mlade muzičare, stare muzičare, ljubitelje muzike i slično, da dođu i da se druže sa nama na radionicama koje će biti u bašti Jazz Cafe Tuzla. Raspored možete naći na internetu, na našim socijalnim mrežama. Svi koncerti, to je lako zapamtiti, znači od 8 do otprilike 11 na večer, četvrtak, petak, subota će biti održani u Bluesberry baru u gradskom parku, jel? Ona je naša draga partnerca Mina Sarvan je zadužena za taj dio i onaj koncert će da budu prelijepi, internacionalni umjetnici iz Makedonije, imaju naši lokali naravno iz Bosne, iz Brazila, iz Njemačke će da dođu da nastupaju, znači svaki dan imate po dva umjetnika, to je dvije muzičke grupe. U četvrtak Dino and the Groove Society specijalno izvajam, bit će stvarno super, znači dođite definitivno svaki dan u 8, četvrtak, petak, subota, sve vas pozivam. Nadam se da će biti predivno i da će i mladi ljudi imati šta naučiti, povezati se sa ovom novom muzikom, a i da stariji će uživati, da ćemo se svi družiti, slušati.
3: Fudbaleri Slobode nastavljaju završne pripreme pred početak nove prvoligaške sezone, a stručni štab dogovorio je još jednu prijateljsku utakmicu kako bi dodatno uigrao ekipu uoči prvenstvenih izazova. Crveno-crni će sutra na stadionu Tušanje odmeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Susret je jedna od posljednjih provjera prije početka takmičarske sezone. Dogovor ove utakmice dolazi nakon odlaska

Ličnog izdanja Tuzlaka u Sarajevu, gdje je Sloboda u prijateljskom susretu ubjedljivo savladala premijer ligaša Željezničar rezultatom 3:0. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Poslije podne, ponegdje u zapadnim područjima Bosne moguće slab pljusak. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 36 stepeni Celzijusa, Sarajevo 33, Banja Luka 37, Mostar 40, Bihać 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Biometeorološke prilike i dalje će biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.

Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihamka preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz Bihamka apeluju na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blitinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj su usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce i Konjic Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Balkan grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Posljednjih godina sve veći broj djece sa poremećajima u ponašanju. Koji su najčešći oblici poremećaja u ponašanju, šta ih uzrokuje i kada je potrebno potražiti pomoć stručnjaka, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je Maja

0: Brkić, defektolog, oligofrenolog, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, grupni analitičar, aba-terapeut, dosta toga u vašem CV-u. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našla, a zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaš auditorij.
0: Hvala lijepa, evo da počnemo razgovor pitanjem zašto je prema vašem mišljenju, mada to vjerovatno nije tako lako odgovoriti, ali zašto je sve veći broj djece sa problematičnim ponašanjem, sa poremećajima u ponašanju, ja tako kažem?
1: Pa fenomen poremećaja u ponašanju je zaista onako jedan dosta zahtjevan fenomen za objasniti, predstavlja veliki izazov za savremeno društvo. Kompleksno je dati odgovor na pitanje zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju je dosta kompleksan. Mnogo je faktora, znači u tom smislu moramo razgovarati i o činjenici kakvi smo mi zapravo kao društvo. Društvo u kojem živimo trenutno još uvijek se čak i 30 godina nakon rata nažalost naziva društvo u tranziciji. Društva u tranzicija, tranzicije uvijek kvalifikuju siromaštvo, egzistencijalna ugroženost, velika stopa kriminaliteta, korupcije. I samom činjenicom da je društvo takvo, i on sasvim je nekako i opravdano da nam je i omladina takva. Faktore možemo podijeliti nekako na porodične, socijalne i biološke uvijek. I rijetko kada, mada ima i situacija naravno, možemo govoriti i o jednom od tih faktora kao presudnom za razvoj poremećaja u ponašanju. Od porodičnih faktora bi izdvojila zanemarivanje od strane roditelja koje nije često ni nastalo kao posljedica zlostavljanja ili neadekvatnog roditeljstva, nego više kao posljedica preokupiranosti roditeljima egzistencijalnom problematikom. Roditelji ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom, dovoljno kvalitetnog vremena sa svojom djecom naprosto se dijete, od djeteta se očekuje da bude dobro kako bi roditelj mogao da radi, jel, negdje na miru da radi, da se skrbi za porodicu. Zatim postoje i drugi faktori tipa razvoda u porodici, tipa bolesti u porodici, nasilja u porodici.
0: A svi problemi koji se dešavaju u porodici reflektuju se naravno na ponašanje djeteta.
1: Naravno da se reflektuju. Mi u psihijatriji, obzirom da sam ja zaposlenik klinike za psihijatriju, smo stavali zapravo da je dijete simptom od određene porodične dinamike. I to nam je uvijek nekako signal, znači negdje da se posvetimo malo tom dijelu.
0: Ali evo, dobro ste počeli kad sam vas pitala zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju, da nam uopšte kažete šta podrazumijeva poremećaj u ponašanju, šta mislimo po tim kad kažemo da je došlo do poremećaja u ponašanju.
1: Pa, znači, postoji nekoliko kategorija poremećaja u ponašanju, ali evo, najčešće se, znači, oni prije svega mogu očitovati u verbalnom ili fizičkom agresivnosti djeteta, impulsivnom ponašanju. Zatim imamo, recimo, sitne krađe, oštećivanje tuđe imovine. Zatim imamo vršnjačko nasilje koje je, ja bih rekla, i dominantno negdje. Tu vršnjačko nasilje je, znači, ili može biti face to face, a može biti preneseno na društvene mreže, koliko znamo, jer nam se to u medijima vrlo često proteže. Zatim imamo vandalizam, znači oštećivanje javnih materijalnih dobara. Zatim imamo nanošenje teških tjelesnih povrijeda kao i konzumaciju psihoaktivnih alkohola i drugih psihoaktivnih substanci.
0: Ali evo, koji bi to bili neki prvi znaci koji ukazuju da se kod djeteta razvija taj poremećaj u ponašanju? Jer imaju neki koji u toj ranoj fazi ukazuju da dijete može skrenuti ka tome?
1: Pa jedan od rizikofaktora

0: Recimo, pored tog porodičnog miljea i porodičnog okruženja je i socijalno okruženje, jel negdje? I mi otprilike možemo primijetiti, na primjer, ako imamo dovoljno senzibiliteta i vremena da slušamo i posmatramo svoje dijete, možemo rane znakove primijetiti već i kad primijetimo s kim se dijete druži. Dijete polako počinje da narušava nekakve granice koje su individualne, jel negdje, za svaku porodicu, nema svaka porodica iste granice. Počinje da ne dolazi kući na vrijeme, zatim počinje da izostaje iz škole, ponekad se dijete počinje povlačiti, izolira se, ponekad postane prenaglašeno ekstrovertno. Vrlo često možemo kod djece primijetiti način, drugačiji način odijevanja, recimo, u odnosu na ono što je bilo u proteklom periodu. Tako da postoji mnogo signala koje mi možemo, na osnovu kojih mi možemo primijetiti da se s djetetom nešto dešava. To ne znači da se doslovno razvio poremećaj u ponašanju, ali da postoji rizik da dijete odstupi od nekakvih normi koje su karakteristične za odgoj porodice i način na koji ta porodica obitava.
1: Ono što je možda najveća dilema roditeljima jeste što se ne zna ta granica kad kažu pa to je normalno. Dokad je nešto normalno? Da ne gušimo dijete baš za svaku promjenu, a kad je to, kad, da ne kažem, nenormalno, ali ponašanje koje predstavlja alarm. Tako da to razlučimo.
0: Pa pitanje normalnosti je onako dosta širok pojam. Jel? Sad je u ovom savremenom svijetu gdje su djeca negdje pod utjecajem društvenih mreža, gdje sve prisutno na društvenim mrežama, zapravo je neophodnost da bi se dijete, odnosno adolescent, osjetio prihvaćen u tom vršnjačkom okruženju. Ta normalnost onako postaje malo, ne znam ni sama kako bi, možda na nekakav način fleksibilna ili postaje i upitna, jel, evo tako bi rekla. Ali ako onako kruto govorimo koliko je nešto normalno, normalno je onoliko koliko ne remeti funkcionalnost, ne remeti znači funkcionisanje porodice, ne remeti nekakve školske aktivnosti, ne remeti funkcionisanje u široj društvenoj zajednici i tako. Jel, sad, ne možemo mi sad reći da dijete koje ponekad pobjegne iz časa, jel, da će ono sigurno razviti poremećaj u ponašanju. Negdje je tu, ajde da kažemo, spada u kategoriju dozvoljenog, jel, i nešto što pripada adolescenci. Ali definitivno mislim da mora postojati, da svaka porodica ima u stvari ono što imate porodice koje su dosta onako liberalne, liberalnih odgojnih stavova, što je možda za jednu onako tradicionalniju porodicu neobično. I ponekad možda može djelovati strašno, ali to sigurno ti liberalni odgojni stavovi nisu siguran znak da će dijete ući u poremećaj u ponašanju. Tako da je tu pitanje normalnosti onako dosta relativno, ali ako bismo pokušali pojednostaviti stvari, onda recimo sve dotle dok se ne remeti nekakva opšta funkcionalnost djeteta, odnosno dok djetetovo blagostanje nije ugroženo, možemo smatrati da ta nekakva mala odstupanja u ponašanju mogu se smatrati nekakvim prolaznim periodom u adolescenciji.
1: Evo, činjenica je da roditelji najbolje poznaju svoje dijete, ali u današnje vrijeme može li se desiti situacija da vas zaista dijete svojim ponašanjem zavara, da bukvalno živi dvostruki život?
0: Pa može.
1: Ukući jednu, a na ulici sasvim drugo dijete.
0: Naravno da može. Mi smo se na klinici za psihijatriju radeći sa tom.
1: Nagledali toga.
0: Jesmo, zaista smo doživjeli puno, obzirom da ja u okviru odjela za dječju adolescentnu psihijatriju radim sa roditeljima, čija su djeca korisnici naših usluga. Vrlo često, znači ono

0: Djeca vide kako vide stvari ono što roditelji vide, odnosno ne vide, znači tu su sasvim suprotne stvari i dešava nam se da u stvari je roditelj puno toga propustio, da nije vidio. Ono što je, recimo, meni možda moje iskustvo kao roditelja, ali evo dijelom je profesionalca, je onako i simptomatično, a i sam doživjela kao signal, jel, negdje za prepoznavanje određenih stvari, jeste kad vam dijete govori da taj neko iz njegovog društva ili iz njegove okoline, znači radi nešto to i to i kako se svi zgražavaju, budite sigurni da vašeg djeteta ima u tome baka 20%. Znači dijete koliko god je i ima, što bi se reklo, i ruke u tim nekakvim, nazovimo, nedjelima, oni isto tako imaju i nekakav unutarnji poriv da to kao na nekakav način prijavi. E sad, što je roditelj preokupiran nekakvim egzistencijalnim, bračnim ili nekim drugim problemima koji mogu biti somatski, možda neko od roditelja bolestan, možda neko samohrani roditelj, pa nema vremena, jel, su situacije koje nam uvijek uvijek nam nadese tako da te stvari nekako propustimo.
1: E sad, imam razumijevanja, imamo zapravo svi razumijevanja za roditelje koje prosto ne stižu ili budu zavarani da neke stvari uoče. Međutim, ima puno njih koji neće da vide problem i neće da ga priznaju i baš me interesuje kako sarađujete s njima. Jer evo, baš ste rekli da radite sa roditeljima djece koja su problematična.
0: Znate šta, roditelj, kad govorimo o kategoriji roditelja koji neće da vide te stvari, najčešće govorimo o roditeljima koji nisu spremni na uvid. Znači, ne radi se o tome da oni poriču sudjelovanje svog djeteta u određenim situacijama, nego se radi o tome da oni ne mogu da prihvate da je dijete napravilo to i to, da je na nekakav način malo proklizalo, što bi se reklo. Tu smo negdje u situaciji da vrlo često moramo raditi psihoedukaciju roditelja, jer ta kategorija roditelja u stvari, kao uglavnom i svi, mi svoju djecu doživljavamo kao naš produžetak i doživljavamo da zapravo djeca pričaju priču o nama. Mali broj nas može da doživi to da u stvari dijete naš ogranak, ali koji priča za sebe. I onda, jel, negdje iz straha šta će se reći za nas, hoće li neko reći da smo bili rošli otelj, da se nismo angažovali dosta oko tog našeg djeteta, odnosno dovoljno, onda oni pokušavaju taj problem da minimiziraju, da ga iznegiraju, ali negdje samom činjenicom da su dozvolili sebi, znači da zajedno sa svojim djetetom uđu kod nas u tretman, mislimo da su napravili veliki iskorak u svemu tome, samom činjenicom da dolazi na naše grupe, da mi kroz te grupe njih educiramo, da zapravo se ne radi ni o kakvom neuspjehu, nego da se radi vrlo često o situacijama koje se daju razriješiti i da se njihovim pristankom da zajedno sa svojom djecom dođu i pristanu na tretman, zapravo radi o jednom odgovornom roditeljstvu, mi uspijevamo taj dio da nekako u najmanju ruku minimiziramo, da on postane podnošljiv. Isto tako smo stava, jel, negdje da su poremećaj u ponašanju jedan ekstrem, znači to kontinuuma u adolescenciji, koji može u jednom momentu sasvim, mi se tome nadamo, takav nam je i stav, da potpuno da izblidi i da mi imamo potpuno funkcionalnu osobu. Ne samo nakon našeg tretmana, nego znači u skladu sa sazrijevanjem. I taj suport koji mi pružamo, ta psihoedukacija koju mi radimo sa roditeljima, mnogo znači. S druge strane, imamo i situaciju da, znate, kad dovedete dijete i gurnete ga određenu, znači, ti si problem i ti radi na tom problemu. Ali kad dijete uđe na tretman, a njegov roditelj uđe na drugu vrstu tretmana, šalje jednu vrlo moćnu poruku. Tu sam, uz tebe sam, zajedno ćemo. I tu je samo po sebi već jedan onako lječebeni faktor.
1: Evo, osim što nam je godinama diskutabilna ta obrazovna komponenta našeg školstva, ono što nam također posljednjih godina pod znakom pitanja velikim jeste ta odgojna komponenta obrazovnog sistema koja nam sve više nedostaje. I dok su nekad porodice i škola usko sarađivali ili bar imali ista mišljenja o mnogim stvarima, danas to nije tako i eto, reflektuje nam se na djecu.
0: Pa i zato su, i za tu situaciju ne možemo govoriti samo isključivo o jednom faktoru. Moramo opet govoriti o nekoliko faktora. Jedan je ponovno da se vratim negdje na to naše društvo u tranziciji. Jedan od velikih problema koji se javlja jeste da društvo, odnosno sistem, pokušavajući da riješi problem nezaposlenosti, dovodi do stalnih konkursa. Stalni konkursi dovode do toga da se u toku jedne školske godine, recimo, po dva puta promijeni nastavnik određenog predmeta, pa onda ili ne mora u toku školske godine, ali svake naredne godine imate drugog nastavnika biologije, drugog nastavnika hemije i tako. Čime se nužno ne narušava obrazovna struktura i obrazovni sadržaj, ali odgojni moment je i tekako ugrožen i narušen. Zašto? Zato što se autoritet stiče, odnosno uspostavljanjem relacije i demonstracijom vlastitog primjera. Za vrijeme jedne školske godine djeca nemaju vremena dovoljno da uspostavi relaciju i da tu relaciju kroz naredni period, jel, odnosno do završetka primjera radi osnovne škole, da tu relaciju održe, da ona bude stabilna i bude puna povjerenja. I mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto je u stvari ugrožen taj odgojni moment. A u samoj definiciji škole i obrazovnog sistema, znači, kaže se da je to odgojno-obrazovna institucija, ne isključivo obrazovna i ne obrazovno odgojna, nego odgojno obrazovna. I mislim da bi se trebali tu malo onako posvetiti sistematičnije tom dijelu i na nekakav kvalitetniji način riješiti tu problematiku. S druge strane, imamo i situaciju da roditelji vrlo često intervenšu kod nastavnika, samim tim ruše njihov autoritet. Ako roditelj dođe pa se obračuna, mislim, u medijima vrlo često čujemo da je otac fizički napao nastavnicu ili da prigovara, jel, nastavnici za ovo ili za ono. Ne kažem da to uvijek nije neopravdano, jer i nastavni kadar je samom činjenicom da svake godine mora da se bori za posao dosta frustrirani. Pitanje je koliko su psihološki kapacitirani, jel, negdje da se bave zaista odgojno djecom. Ali samim tim pristupom, znači, i ulaskom, znači, u taj djelatni prostor nastavnika, znači, ruši se taj nekakav tradicionalni, rekla bi, tradicionalna autoritativna pozicija škole i nastavnog kadra, što se opet reflektuje na ponašanje djece.
1: Ne možemo preskočiti ni utjecaj društvenih mreža na ponašanje naše djece.
0: Već sam ranije spomenula te društvene mreže, mislim, koliko su nam donijele dobra, jel, negdje, koliko su nam donijele i nekakvog znanja koje nam je ranije bilo nedostupno, koliko smo uskratili vremena da negdje dobijemo određene informacije, s druge strane su nas na određeni način, govorimo o cjelokupnom društvu, ne samo o kategoriji djece i adolescenata, zaista su nas na određeni način invalidizirali. Jer ne razvijamo dovoljno te adaptivne mehanizme, znači, neophodne za preživljavanje, znači, u današnjem svijetu. Znači, ne razvija se ni samopouzdanje, ne razvijaju se ni komunikacijske vještine, ne razvija se ni tolerancija, o empatiji da ne govori. Međutim,

0: prisutnost na društvenim mrežama je postala neophodnost, jer u tim adolescentskim godinama je zapravo neophodno da dijete, i ključno u stvari u adolescentskim godinama, pripadanje vršnjačkoj grupi je mnogo značajnije nego osjećaj pripadnosti porodici. Tu su istraživanja pokazala. Jer se kroz tu vršnjačku grupu zapravo dijete i potvrđuje. Za vršnjake kažemo da su pomagači odrastanja. E sad, imamo drugi problem, a to je da je neselektivan sadržaj koji se prikazuje na društvenim mrežama. Da vrijeme koje djeca provode na društvenim mrežama ili na telefonima, ne mora to biti društvena mreža, to može biti igrica ili nekakvi drugi sadržaj, zamjenjuju kvalitetno vrijeme koje bi trebalo da provedu s roditeljima. I naravno da će u svemu tome, jel, negdje, pogotovo ako imamo nekakav pritisak vršnjaka, negativni utjecaj vršnjaka, dovesti do toga, jel, negdje da je dijete kontaminirano, jel, nekakvim neprikladnim sadržajima koji, znači, u njegovom svijetu postaju normala, jer svi to tako radi. Tako da je nemam odgovor kako napraviti selekciju, jel, u tom dijelu tih sadržaja. On neminovnost je da će dijete prije ili kasnije biti izloženo nekakvim neprikladnim sadržajima, ali ono što je važno jeste da dok roditelj ima kontrolu, znači dok su godine da roditelj ima kontrolu, da zaista mora da investira puno vremena u to da se bavi tim djetom i da mu smanji zapravo potrebu da ono boravi sa telefonima, računarima ili nekakvim drugim gadgetima.
1: Kad je porodica ili škola detektovala problem u ponašanju, koji je dalji put? Imamo li dovoljno stručnjaka i koje su to adrese gdje treba potražiti pomoć?
0: Kad se već poremećaj detektuje, odnosno kad se pojavi nekakva odstupanja koja nam suptilno sugerišu, rekla bi da je vrijeme da se potraži pomoć, postoji mnogo službi. Ja mislim da smo mi onako koliko je to moguće u ovoj situaciji administrativno poprilično riješili neka pitanja. Naravno da uvijek može bolje, ali mi administrativno imamo mogućnosti. Problem nastaje u tome kad dođemo do prakse. E sad, ima puno službi. Znači, imate centar za socijalni rad. Znači, gdje uvijek možete da se informišete koja su vam prava i koje su vam obaveze. Imate školskog pedagoga, jel, negdje, čiji zadatak nije samo da prati da li se nastava odvija na adekvatan način i ostalo, nego da prati, jel, dinamiku u samom razredu i ponašanje djece. Imate razredni starješina, naročito, ili učitelji, učiteljica isto tako imaju važnu ulogu. Pa onda, recimo, imate odgojni centar i imate, u krajnjem slučaju, imate i kliniku za psihijatriju. Na kraju krajeva, naš grad obiluje nego stručnjacima koji se privatno bave i bave psihoterapijskim radom. Znači, bolje je i sa kim razgovarat nego problem gurat ga po tepih i odgađat dok on zaista negdje ne eskalira.
1: Oni koji dolaze kod vas, jel dolaze samoinicijativno ili su to uvijek oni koji su došli da nekakvim suputnicom ili preporukom ili kako to
0: već? Pa veliki broj ih dođe sa preporukom, ali i kada dođu sa preporukom, jer ona mora biti iz primarne zaštite, oni su uvijek došli, jel, negdje u krajnjem samoinicijativno.
1: Koje su posljedice zatvaranja očiju pred ovim problemom?
0: Velike su posljedice. Znači, negdje kako je adolescencija sama po sebi vrlo, odnosno najosjetljiviji period u životu jednog čovjeka. Jedan adolescent je mnogo vulnerabilniji u odnosu na jedno novorođenče. Znači, i na promjene koje se dešavaju, i na preseljenja, i na smrt roditelja, na gubitak u porodici, na razvoj, na razvod roditelja, nasilje u porodici, znači negdje na promjene tipa da ga kod kuće čuva baka ili njena, pa da krene u vrtić. Znači, to su stvarno, dijete je onako dosta kao plastelin.

0: možete ga oblikovati kako hoćete, ali naravno uz adekvatnu pripremu. Tako da ukoliko ne odreagujemo na vrijeme, znači tendenca je ta da taj naš adolescent koji je razvio poremećaj u ponašanju, znači ili dobije formu neke ili hronične duševne bolesti ili nekakvog kriminalnog ponašanja koji kasnije može biti sankcionisano nekakvim u penalnim ustanovama i tako.
1: Koja bi bila poruka roditeljima koji se suočavaju sa ovim problemima, imaju djecu sa poteškoćama?
0: Pa poruka roditeljima bi zapravo bila da potražiti pomoć uopšte nije odraz slabosti, nego čak šta više da je to pokazatelj jednog vrlo zrelog i odgovornog roditeljstva. I da nije nikakav bauk potražiti pomoć za svoje dijete i da kad već govorimo o tim društvenim mrežama, onda mi moramo dati jedno korisno mjesto, a to je znači da putem društvenih mreža uvijek mogu naći znači negdje mjesta na kojima mogu potražiti pomoć i što prije potražiti pomoć u stvari znači doprinijeti tome da taj problem koji se javlja u stvari bude jedna prolazna kategorija u sazrivanju jednog djeteta.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Maja Brkić, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije sa klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Dobrodošli u ljetno izdanje Završnog udarca u kojem donosimo pregled najaktuelnijih sportskih priča iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i sa međunarodnih sportskih terena. U najavi emisije izdvajamo. Sloboda na Grbavici savladala željezničara 3:0. Omladinski košarkaški klub Sloboda predstavila dva pojačanja za novu sezonu. Tuzlak Mahir Butković osvojio tenis Europe U16 u turnir. Ostanite sa nama i saznajte više detalja ovim i drugim sportskim aktuelnostima. Fudbaleri Slobode ostvarili su pobjedu u velikoj provjeri pred početak nove sezone. Tuzlanski klub je na Grbavici bez prisustva navijača savladao željezničar rezultatom 3:0. Sloboda je do vodstva došla praktično iz prvog napada na početku utakmice kada je mrežu plavi zatresao Ali Mahmud. Tim rezultatom je i okončano prvo poluvrijeme da bi Tuzlaci u drugom poluvremenu postigli još dva gola preko Mehanovića u 70. i ove Bone Yanga u 77. minuti susreta. Za dodatno uigravanje ekipe Slobode pred početak prvenstva dogovoreno je još jedna utakmica prije generalni probi, ovoga puta na Tušnju. Za srijedu 5. augusta zakazan je susret crveno-crnih sa fudbalerima Majevica Lopare. Bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je potpisao vjernost slavnom Juventusu iz Torina. Alajbegović je u Torinu uspješno odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor s Juventusom do 2031. godine. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 milijuna eura, uključujući bonuse. Od ukupne cifre, oko 33 milijuna eura predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 milijuna eura zavisila od težih uslova. Ovaj 18-godišnjak je karijeru počeo u Kelnu, a još je igrao za omladince Leverkusena, odakle je prešao u redove Salzburga, nakon čega su ga apotekari otkupili od austrijskog kluba. Vijest je službeno učinio Bayer Leverkusen, koji se oglasio na društvenim mrežama i poželio našem nogometašu sreću u nastavku karijere. Alajbegović je do sad odigrao 14 utakmica za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine te postigao 2 pogotka. Još jedan bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac i jedan od ključnih defanzivaca nove generacije Zmajeva, Tarik Muharemović, debitovao je za engleskog premijer ligaša Leeds United u prijateljskom meču protiv Sutherlanda u okviru američke ljetne turneje. Leeds je u New Jerseyu slavio sa 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Lukas Nmeča u 8. minuti. Muharemović je igrao do 86. minute kada ga je zamijenio Crew. Na zvaničnoj internet stranici Lisa navodi se da se Muharemović dobro uklopio u srce odbrane, a navijači na tribinama uživali su u debetanskom nastupu ljetnog pojačanja. Odluka o promjeni formata svjetskog prvenstva da se proširi sa 48 na 64 reprezentacije bit će donijeta do

14. augusta, javili su britanski mediji. Proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije i dalje je bilo na dnevnom redu Međunarodne fudbalske federacije ove nedjelje, uprkos žestokim kritikama zbog njenih planova da privatnim investitorima proda udio o svojim komercijalnim poslovima. Južnoamerička fudbalska konfederacija zalaže se za takmičenje sa 64 reprezentacije 2030. godine, kako bi se na tom kontinentu odigralo više utakmica povodom obilježavanja 100. godišnjice prvog svjetskog prvenstva u Urugvaju 1930. godine. Svjetsko prvenstvo 2030. bit će održano u Španiji, Portugalu i Maroku, uz tri uvodne utakmice u Urugvaju, Argentini i Paragvaju. Činjenica da će za svjetsko prvenstvo 2030. godine održati na tri kontinenta omogućila je da se turnir 2034. vrati u Aziju, pa će domaćin biti Saudijska Arabija. Gol koji je reprezentativac zelenorskih ostrava Sidney Lopez Cabral postigao protiv Argentine u 16. finala proglašen je za najljepši gol na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Lopez Cabral je oduševio navijače preciznim udarcem iz kosa sa lijeve strane kada je lopta završila u gornjem uglu gola Argentine za izjednačenje 2:2 u 103. minute utakmice. Taj pogodak bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka svjetskog prvenstva, na kome je afrička reprezentacija debitovala, a učešće je završila u 16. finala porazom od branioca titula Argentine 2:3, poslije produžetaka 4. jula u Majamiju. U glasanju publike Cabralov gol izglasan je za najljepši od 308 pogodaka na turniru. Omladinski košarkaški klub Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027 u kojoj će crveno-crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i JABA drugoj ligi. Nakon produženja saradnja sa trenerom Markom Trbićem, tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojce visokih igrača koji će dodatno ojačati centarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović, košarkaš visok 203 cm koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Gobović je rođen u Trebinju, a tokom dosadašnje karijere nastupao je i za Budućnost iz Bijeljine. Dio košarkaškog razvoja prošao je u Sjedinjenim Američkim Državama, a bio je i član mlađih reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Crveno-crni dres u narednoj sezoni nosit će i Imran Polutak, 210 cm visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama. Polutak iza sebe ima bogato regionalno iskustvo, a tokom karijere igrao je za Krku, Zabok, Zlatorog, Goricu, Sparse, Alkar i Rabotnički, što ga čini jednim od iskusnih igrača u novom sastavu tuzlanskog kluba. U Slobodi vjeruju da će nova pojačanja donijeti dodatnu čvrstinu pod košem i povećati konkurenciju u rosteru, dok trener Marko Trbić nastavlja slagati tim koji će biti konkurentan na domaćoj i regionalnoj sceni. Pred tuzlanskim klubom je zahtjevna sezona u kojoj će uz nastupe u prvenstvu Bosne i Hercegovine ponovo igrati i ABA druga u ligu, što su izazovi na dva fronta. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Finske rezultatom 82:66 u utakmici za 11. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije. Juniori Bosne i Hercegovine bili su ravnopravan protivnik tokom prve tri četvrtine, ali je Finska u posljednjih 10 minuta prelomila susret i stigla do pobjede. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je takmičenje završila na 12. poziciji. Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji. Osvajanjem titule na jednom od značajnijih turnira iz kalendara Tennis Europe, Butković je krunisao predan rad, disciplinu i talent, ali i kvalitetan stručni rad trenera i cijelog tima teniskog kluba Sloboda Tuzla. Iz kluba su uputili iskrene čestitke svom mladom takmičaru, ističući kako ovaj rezultat predstavlja veliki ponos za klub i dodatni motiv za nastavak uspješnog rada.

Ženska U20 odbajkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko U20 prvenstvo u odbojci koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koji ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe, navodi se u saopćenju. Mostar će prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, a organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak za razvoj odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Zeničanin Mesud Pezer jedini je BH predstavnik na 27. evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle očekivano je izborio pravo nastupa na 27. evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koji će biti održano od 10. do 16. augusta u Velikoj Britaniji. Na ovom se prvenstvu očekuje učešće više od 1500 atletičara i atletičarki za 48 evropskih zemalja koji će se boriti za medalje u 50 atletskih disciplina. 9 bacača od 30 bacača kugle, koliko će ih nastupiti u kvalifikacijama, izborilo je direktno pravo nastupa na osnovu ispunjene norme od 20,80 metara. Pezer je u grupi od 20 takmičara koji su normu ispunili na osnovu drugog kriterija, rejtinga svjetskoj ljestvici, na koje je trenutno sa prosječnih 1190 bodova na 31. mjestu. Na evropskoj ljestvici nalazi se na 11. mjestu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

moja Radio Tuzla. Moj grade.